0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk!

BTS eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: goizeko 8ak dira. Gaztea.
1: Astelen goiza da, asteari ekiteragoaz eta ja dagoeneko ari gara, hasi gara burua galtzen. Bai, igual bai. Gaztean zauden, nere izena Julen Telleria da. Orain bai, astelen goiza martxan, egunon. Gaztea.

igual bakarren batek bat batean momentu honetan esango du. Ui ba, zehari da Julen irratian bera bakarrik. Ze normalean, ordu honetan, goizteko 8 eta 2 minutu dira oraintxetik da Freseko lantaldea, ekipoa jartzen da martxan, ez da? Gaur ere martxan ari dira momentu honetan, baina ez Miramo estudiotik, baizik eta Iruñera bidean. Bidali ditut nik behintzat eta espedut laizter iritsi eta goizteko 9 asteko moduan izango direla gaurko dira Fresh bereziarekin. Ze beste gauza askoren artean gaur, hasiko dira San Ferminak, gaur botako dute txupina zua Iruñeko udaletxeko balkoitik eta hori guztia, zuzenean Fresheko lantaldeak kontatuko ditu. Txuri gorriz jantzita, guapo dotore oso denak bidali ditugu, Ainhoa Vitoria, Sara Alonso, Alain Pérez, Manu Etxeberria eta baita Jon Gotzon aldaparena ere. Bueno, haie guztiak, Jon Fernandez gure saletako lankidearekin eta Mikel Unamuno gure ordezkari gorenarekin ere. Iruñera bidean dira, beraz, alako batean, eta haien garaia, haien ordua iritsitakoan, egingo dugu bat, Nafarroako hiriburuarekin. Bien bitartean, bani hemen nere mobidekin, zuei gure kanturik bikain.

0: Esan bezala izue iritsi da eguna.
1: Zapigorria prest?
2: Gaztea, San Ferminetan.
1: Uztailaren 6an,
2: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupi!

0: emakumea Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.
2: Osondo gaur hasiko baitira San Ferminak eta urten ere Gaztean hasiko dira Iruñeko San Ferminak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesa elgeiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultuz klikatarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Hemen Nogen taldearekin batera kolaboratzen Burutik taldeko lagunak zeinak gaur Iruñeko Gaztelu plazan izango ditugun Sanferminetatik gure Fresheko lankidek lantaldeak ingo duen Dira Fresh berezi horretan Txupinazoko Dira Fresh berezian Eta bat ere presiño barik Orantxe idatzi didate gazteako autotik esanaz Julen, zu entzunez goaz Tartean besteko beste gure jefe ere Eta Ainhoa Vitoriak Dira Fresheko aurkezleak esan dit Kontuz, zerretan nola diozun Ze esaten duzun, aloro Ari dira alako batean iri azterketa bat bezala pasatzen mesedez Azte lengo izala, eh? Zai Gaztea Ez gaitezen estresa arren eta otoi.

Bueno, gainerakoan gogoratu uda uztail bete-beteko aste berri bati ekiten hasiera ematen ari garela, goizako 8:21, orainik ere tranqui lasai denbora daukazu eta besteak beste esnatu, begiak eta belarriak zabaldu, zure nagiak eta horrela ondo atera, eta pixkat kokatzeko, ez da, testu inguratzeko esango dugu. Gaur astelena da, asteko lehendabiziko guna, 2026 uztailaren 6. Eguraldi benetan beroarekin datorrena bide batez. Nik orain abestiak eta jarriko izkizut, jakimearreko guzti guztiak gaur goizeko 9:00 Iruñatik abiatuko den Dida Fresh berezian.

Iruñatik heldu zaizkigu doinu hauek eta justu neurri berean oraintxe Gazteako konboia Iruñera bidean da. Bueno, bidean edo iritsiko altzen 8:34 hemendik 26 minutu barru hasiko baita San Ferminetako Dida Fresh. Hauek Apoteke taleko lagunak izan dira Gaztean. Zulotik entzun diezu. Bale, eta abisatu bakarrik egin duzut, eh? Gaur benetako bero espero dugu, bero autentikoa, bero euskalduna, labeldun beroa horregatik ezaztuk gaur nahi gabere piztuko zaigun suarekin diot, eguraldiaz eta adelekin eta set fire to the rain.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Honek izena du She Did It Again, eta nik ere 8:42 berriz ere egingo dut gaztean, berriz ere beste bainere iragarkiak jarriko izkizut.
1: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
2: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioien frioleraren gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuide on jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuide oren alde.
8: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 84.000 eta 10, 9, 0, 1 eta 0.
8: Eta seria?
0: Oh, ez dago Jongi, oraindik. 19.
8: Zorte on.
0: Baina Jongi bueltatu da eta Jongi besteak beste gaurtidea freshen entzun ahal izango duzue. Oporrak ja bukatuta, gaur Iruñeko Gazteluen parantzatik San Ferminei hasiera egoki eman ahal izateko. Hau posible da, oza, joan dira, 9 azteko. Dida Freseko lantaldekoak, oraindik ez ditin orka bisatu iritsi direni, kondo haudenik eta ez ezer, eta nik ego merradukat orain papatean urduri, papatean nervioso, ai, ondo egon goteira, dena prest izan goteda. Bueno, inork kontrakorik esaten ez zian bitartean, bai, printzipioz dena prest goizeko 9 dida Fresh bereziari ekiteko, hau da paradisua somakekin.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, asuntoa jasi da interesante jartzen, interesgarri paratzen, 8:47 ezerrez goizeko 9:00 orain arte galdera ikurrak besterik ez zaizkigu sortu, erantzun guztiak jamendik aurrera gaztean. Orain txasiko baita Dida Fresh bereziarekin, Iruñetik Dida Fresheko lantaldea. Eta ni, bueltan izan naiz, ben jauri guztia bukatutakoan. Julen Telleriaren partetik besarkada bat eta gero arte, adiu.

0: Goizeko 9ak dira.
1: Gaztea.
2: Zapigorria prest?
3: Gaztea. San Ferminetan.
2: Iruneko Gazteluko plazan gaude.
4: Txupina elaterian.
2: Zatoz gure amaiketako berezira.
0: Eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea, Ainhoa González.
2: Gurean izango dira.
0: Dita fresh. Iruñeko San Ferminetan.
2: Dita fresh. Iruñeko San Ferminetan hori da goizeko 9ak dira. Eta hemen txegaude Iruñeko Gaztelu plazatik, bertatik zuzenean. Ze posa gaur ustaiak esei ditu. Eta hemen txe ari garaia prestatzen, prestaketan lanak hasi dira. 12etan hasiko delako ofizialki, ba urtengo San Fermin urtea izango dugu, astea 10 eguneko aste ederra eta mentxe neure parean ba gozatzeko eta disfrutatzeko eta atari honetan, bueno, ba San Fresmin esateko gure lantalde osoa, Alain Perez egunon.
5: Egunon, Aino, kaixo.
2: Ai, ai, ai, Alain, zuma duz.
5: Oso ondo, gogotxu, egia, bero de xente egiten duela, bueno, bero baino gehiago eguzkiak bete-betean ematen digu guri hemen eta ez dakite zer moduz pasako ditugun hiru ordu, baina bueno, imaginatzen dut eguzkiare goruntz joango dela, baina nabaritzen da ja giroa San Fermin giroa dela uneko egunean eta ja jende guztia hemen ikusten ari garenagatik Gaztelu plazan denak txuriz eta gorriz jantzita.
2: Noski, noski, hori da gure hautzita, txuri gorria eta bai egia da guztia hortze dugula parez pare eta bero ondia somatzen dugula. Bueno, animo eta edan ura mesedez eta favorez. Sara Alonso egunon.
6: Egunon, majissimo.
2: Hola, Sarita, ze moduz?
6: Ondo, ondo, pixka eta lainik esan dagoena, ez? Eguzkia parez pare eta, bueno, baina hemen gauz postik, eh?
2: Bai, oso postik. Gure bekaduna ere bai, Manu Etxeberria.
7: Egunon guztioi.
2: Hola, Manu.
7: Ze posa hemen, San Ferminetan, zuzenean, saioa egiten.
2: Eta aspaldiko partez, gure Jongo Zona La Parena.
8: Opa, kaizo, egunon enebizitza.
2: Aspaldiko, eh? Aspaldiko, eta justo bainera, azte osoa, oporretan pasa, eta lehenengo eguna mentxe San
8: Ferminetan. Energia, energia honez, por supuesto. Eta hori, bai, beroa baino gehiago menantzea edo mehatzua dugu, ez? Etorriko denaren, bai. Da pizka bat mehatzu hori eta sexu...
2: Hemen da,
8: sexu zain hori, San Fermin da espera honetan egoten den sexu zain hori, ez? Hora, sexo, San Ferminan, bai.
2: Bueno, vale, eta beste gauzasko, baita.
8: Ah, bai.
2: Vale. Adibide, zer rekarri duzu, digauzu gaurkoan, zer baditu zu gauzatzu?
8: Bueno, pues begira, a ver, jakina da, pizka bat, bai, gerrikoa eskerraldea, todas esas cosas ya pizkaba urteekin urteen poderioz ja jakin ditugu, baina badira bi emento oso hemengoak direnak, ez non nire gustukoak, baina guk entzule ororentzako prestaketa egin behar dugun, ez?
2: Vale.
8: Bi gauza oso konkretutaz itxekingo dizuet, bi gauza horietarako preparatzeko.
2: Spoiler, bai,
8: te digo, te la cuento. Lehenengoak Izaro Iraeta aguzezen arru zainadu, alegia, como comerte los fuegos zu artifizialak sin ser tú nada de ello, o sea, ni en Ice Butter esa lea, baina badakizu bai Donostian, bai Bilbo, desde aquí Gasteizen ere, seguro badaudira.
2: Bai,
8: egingo dira. Hemen egiten dira. Orduan, pizka bat eman dezagun hemengo bikotea duzula eta familiarekin joan behar duzu zu artifizial horiek ikustera,
2: bai?
8: Ba, orduan nik prestatuko zaitut zer den pizka bat egin behar duzuna, batzertu un poquito la entendida.
2: Vale.
8: Horregatik, bai. Eta bigarrena, hemen baita ere oso ohikoa da arratsaldean peñekin batera joatea zezen plazara.
2: Vale.
8: Lo que menos importa da zezenketa bertan gertatzen dena, orduan horretarako ere prestatuko zaituzte.
2: Vale, ba, peñekin ibiliko gara beraz, Jongo Zonen eskutik kasu honetan.
8: Gora peña.
2: Alain Perez, zuk ere baduzu gaur kontatzeko zerbait.
5: Bai, gauzasko kontatzeko, etartean hitz egingo dugu, badakizu, bueno, nik ere kien, enteratu naiz aurten almuerziko egiten dela txupinaren aurretik, claro, horrek ere baldintzatu du gure saioa, ze gonbidatu askok esan digute, ostra, baina ni justo almuerzikoan nago txupinaren aurretik, ezak, txupinaren aurretik, claro, horrek ere baldintzatu du gure saioa, ze gonbidatu askok esan digute, ostra, baina ni justo almuerzikoan nago txupinaren

0: kontzertuak ikusteko aukera izango dugu hemen Gaztelu Plazan, eta hortaz gain Burutikeko lagunak etorriko dira, Naroa, Jokin ta Asier hemendik igaroko dira. Eta, bueno, sorpresatxo bat, oparitxo bat ekarriko digute, akapela egingo daue haiek azken aldian interpretatzen dauen bakanta bat, eta polita.
1: Bueno, estrenatokia ikaragarria hemen Gaztelu Plazan, bueno, egin dutena, sortu dutenaz, hemen nire ziatzen baita, hemen ikusiko ditugun kontzertu hoiek ba, ikusteko, gozatzeko.
0: Bai, bai, bai, hemen txari dira, ja, igual entzungo da, hemen ari dira lanean, ba,
1: bueno, prestaketa lanak
0: egiten, eta entzuten da nabari da, bueno, ba, estrenatokia martxan da, baina kontzertuak izango ditugu, gaur bertan Gaztelu Plazatik ere ikusgai izango dugu Txupinazoaren momentua eta kamioiak, furgonetak eta kamioiak batean eta bestean. Ainhoa González ere espero dugu gaurkoan, bera da lehen emakume txistularia, udal txistulari bandako lehen emakumea, hori ikaragarria da, eta gaur bera izango da udaletxean, noski, bueno ba, aurretik gure almuerziko edo gure amaiketakora ere etorriko da. Eta Iruña ere gonbidatu dugu, noski Iruñeko San Ferminetan Arkakuxo youtuberra espero dugu gaurkoan. Hori guztia eta gehiago gaur hemendik bueno, gute itzen diogu Dida San Fresmin, eta Dida San Fresmin hasi da noski, eta hasiko da informazio guztiarekin. Eta albizte guztiak emango dizkigu, noski, Alain Perezek. Egunon, Alain.
1: Egunon denoi. Bueno, ba, Iruñean guztia prest da, eguerdian San Ferminetako txupinazoarekin bederatzi eguneko etengabeko festari hasiera emateko. Larrialdi zerbitzuetako langileek botako duten suziriarekin lehertuko da festa. Txupinazora erakundeetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaz gain, lehen aldiz, Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramailea ere. Joseba Asiron alkateak elkar bizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua emandu atarian. Bihartik aurrerako entzierroetan bada berritasunik, 7:30etara, hau da ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu ahal izango da eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon. Beste kontu bat, Nafarroan egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarko Ainen piztutako sutea. Lizarra, Azkoien Peralta eta Tafaiako suhiltzaileek bertan izan dira itzaltze lanetan. Antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta izea medio azkar edatu da. Zuteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea ba, materialak. Lehen datuen arabera, 80 hektareak iskali dira, gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, hainbat Castellón, Katalunia eta Huescan zuteei begira daude. Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta Grezian ere kezka iturri dira garrak. Eta atxekabea eta samina urnietan 24 urteko gazte bat hilda mendiko istripuan, Pirineo Atlantikoetako Miri Dozo tontor ezaguna jeisten ari zela. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da, behar duten laguntza guztia eskaintzeko izapideak nazkartze aldera. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Eta nazioartean ere bagaude, Teheranen Ali Jamenei Irango agintari gorena izandakoari milioika iraniarrek azken agurra eman eta gero gaur bere hilkutxa hiriko kaleetan barrena eramango dute. Hilkutxa goizean hiriburuko kaleetan zehar eramango dute eta ostegunera arteko bidaia abiatuko du, etzidamu Mashaden lurperatu arte. Indar eta batasun erakustaldia egin dute bi egunez iraniarrek haien agintariari gorazarre egiteko eta mendeku eskari oihuak ere izan dira. Ali Jameneiren hiru seme hilkutxaren ondoan ikusi ditugu, baina ez bere ondorengo izendatu zuten Mojtaba Jamenei.
0: Eta eskerrik asko Alain Perez, orain errepidera goaz.
2: Trafikoa.
0: Eta errepideari begira, Manu Etxeberria, Manu, ze berri dugu?
3: Egunon guztioi, bueno, momentuz jakin oiko erretentzioa

0: Ditugula bai Bilbon, bai Leioan eta bai Barakaldon trafiko dentsitatea dela eta arazo, baina momentuz ez diugu azken orduko istripurik.
1: Ba, zoragarri, eh? Poliki ibili, badakizue, gainera gaur bero handia egiten du, eta poliki ibili.
2: Bai, mazke inglesa zen la carretera, txika, bai.
1: Eta frantxezak ere bai, eh?
2: Ba, inglesa muchísima.
1: Inglesa, bai, bai, bai,
2: bai, bai, porque digo, no va nadie, eta ez doa en el otro lado, bai.
1: Ah,
3: baina, beraien autoekin, eh?
2: Ah, hombre, claro.
1: Hondik dato.
2: Bai, matrikula horia, hai muchas.
1: Oso, ondo, eguraldiari begira ere bai jarriko gara noski.
4: Eguraldia.
1: Eguraldian, jaione munarriz, egunon jaione.
5: Kaixo eguno, bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko. Kantauri xurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
1: Oi, bueno, nabari dugu, mentxe bentzat, Iruñean eguzkia parez pare eta bero handia.
2: Zapa.
1: Bueno, ba, listo, informazio guztia manda, orain zer. Lampisade, inbarko dugu.
2: Bai.
1: Eta ondo pasa, hori ere bai. Dira, San Fresmin, Iruñetik.
2: Gora.
1: Ai, ari gara jendea ikusten gerturako, hau bete ingo da, segituan gainera. Ongi etorri, dira fresera.
2: Publiko.

0: Bizkaiko artistekin abiatu dugu gaurko saioa nola ezpa Maruxak taldea. Horren abesti ederrenetako batekin hemen zegoen Vida Fresh Iruñeko Gaztelu plazatik. Gaur hasiko delako aurtengo San Fermin festa eta guk ere hemen egon nahi genuen. Eta noski Maruxak ondo, baina beste kontu batzuk ere bai, kontzertuen agenda. Ba, ez du nahi. Bai, nahi du.
1: Makinak ere
0: sofitzen
1: dute.
0: Begira, gauza bai, gertatzen da. Nero ordenagailua eguzkaren parean dago. Eta nahiko berotxo dago. Orduan, bueno, bastante izan dugu.
2: Putzin bero.
1: Estan egiten badu momenturen batean.
2: Ordenador horren tapan. Gero bukaeran. Compras un poquito de Icon, te quedas fenomenal.
1: Arrauz bat egiteko moduan, ez tapa igual.
0: Gure bai. Hemen arrauz atrekituan ere bezan jarrita.
1: Claro, gure almuerzo. Gure almuertziko propioare inbarko genuke.
0: Hombre, baina ez dut nahi maia izan, eh?
1: Ja, oire.
0: Bueno, bastan dakoa, musika izango da protagonista San Fermietan noski Iruñean, eta konzerten agenda Sara Alonsoren eskutik entzuten ari garen hau protagonistetako bat. Potra Salvaje eta Isabela Jun.
3: Ba, bai, bueno, esan dugu, ez ditugu kontzertu guztiak aipatuko.
2: Hala ere, ez da ya brazak hau beste zerbait, ya, ez?
0: O sea, zara,
1: zen bat buelta da, ara, maia, la potra.
2: Dao, kanta
1: horrekin. No es el anterior mundial.
2: Anterior mundial.
0: Ez da mundiala, eh?
2: Ez.
1: Hau, udako kanta bat izan zan jongi.
2: Ez que, txika.
0: Udako kanta besteri
2: gara. La jugun zerbait egingo zuen berri, ez?
0: Bai, seguro.
1: Zeit jai aldienta dena izan zen, zeit existitzen zen, ya, ba, imaginatzen.
0: Egia da, Potra Salvaje, bueno, bera, Isabela, jo nik berari deitzen diot Potra Salvaje.
1: Potra, gure Potra. Potra, Isabela,
0: izango da besteren bat, baina Potra Salvaje entzutera torretan jendea.
2: Vale.
1: Hombre, enik uste dut, ondo dagoela baita, fama hori aprobetsatzea, eta gero zuk, baur sartzea, beste kanta batzuk, zuk dituzun beste kanta batzuk, baina, jendea erakarriko duna zalantzari gabe hori, da, eta bueno.
0: Vale, Potra Salvaje, Isabela, jo nik
3: gaur, gaur bertan irekiko da, bueno, irekiko da, Isabela, jo nek bere kanta honekin, eta hemen txai Gaztelu plazan izango da.

0: Anda, Juan Saigu berriro,
1: eh. Linda, Isabel.
0: La Isabel. Igual, Juan, da, besti berri bat.
1: Estu nahi, estu nahi. Hauek, hauek, hauek. Brigade Loko, irudian izango da.
2: Brigade Lokokoak egongo die, uztailaren 8an, hemen txabe bai, Gaztelu plazan.

0: zortzian, beraz, hementxe Iruñean, Brigade Lokoren kontzertua non da?
1: Bai, hementxe Gaztelu plazan, Motxila 21eko kideek lehenago joko dute, eta ondoren Brigade Loko izango da, ba, haien temazorik handienekin.
0: Super, eta beste proposamen bat, hemen, Neomak taldearen eskutik datorrelako. Hau!

0: Aromak taldeare, hemen ja espero ditugu.
1: Bai, uztailaren 9an izango die, Gaztelu plazan, kontzertu guztiak Gaztelu plazan izango die, bale?
0: Super.
1: Eta, hori da, hori da.
2: Musika zale baldin bazara, ez atera Gaztelu plazatik, aurten.
1: Gainera hemen ikusten gabiltza, izugarrizko eszenatokia montau da biela, bi pantaiekin, honek emuten dau, ba, jaialdietako, ba, eszenatoki bat, ez?
3: Hombre, baina behar du, a ber, munduko jairik igual garrantzitzen.
1: Claro, claro.
3: Bai, bai.
1: Orduan, ba, bueno, 9an izango dira, Sinova aurretik eta ondoren Neumak.
0: Eta azken proposamena gure partetik behintzat, Medina Gris. Medina Gris, noiz izango da?
1: Medina Gris uztailaren 12an, azken bigarren egunean, izango da, Latxamakoekin batera, eta esan behar dugu, bueno, hortaz gain, San Ferminen itxiera, ba, Jofek eta Jarfaiterrek egingo dutela, urrengoko egunean. Baina guk, Medina Gris ekarri dugu.
0: Ba, bai, Medina Gris, saiatzen gabiltza, bere, ubrek zatu duten saiatzen naiz, ba, gure bai, ari gara saiatzen, hemen, errealizazio txukuna egiten. Baina, bueno, berotzen hasi da kontua, Irunean gaude, pero de gente ya goizeko 9etan, baina egingo dugu. 12ak arte zurekin dira.

0: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Mañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, Endañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zuretzat, futbol zale bakar bakartia. Eta zuretzat lagunekin ikustea gustoko agotu zueta? Udaz gozatu eskaintza handioni esker. Entxaladarako tomate berdea kiloko 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zure

Horixe bera, abrakadabra, hause da jaun andreok, ladies eta gentlemen, irratiaren magia oraintxe ari gara gaztean bapatean Iruñeko Gaztelu plazatik, dira San Freshmin egin nahian, eta alako batean, hemen txarina ez ni berriz ere, Miramon Mendi puntatik, Lady Gaga. Hau da, hau, irratiaren magia, abrakadabra. Igual nabarituko zenuten arazo tekniko txiki batzuketari gara izaten ari dira izatenan Iruñeaz antza eguzkia ja, bueno, ez eguzkia atera dela ja badakigu, baina antza ari da. Ordenagailua parez pare jotzen eta ordenagailua uste baino edo nahi, baino pixkat gehiago berotu da eta, bueno, berpiztuko dugu teknika guztia eta espero dugu behintzat dira fresh, dira San Fresh Min normaltasunez edo haien normaltasunean egiten jarraitu alizatea. Bi mitartean eta eskerrak bengo ere azaldu zaigun, esango izut gaztean bizirik jarraitzen dugula, biziri gaudelako.

0: Ba bai, oso okerrez palima naiz, 9:30 ere ja pasata, 9:31, gaur uztailak 6, San Fermin, bueno, bezpera da gaur teknikoki, baina badakizuek gaurko egunez botatzen dela txupinazoa, eta hori gaur gertatuko da, eguerdiko 12:00. Bizirik segitzen dugu Iruñean ere, Ainhoa Victoria, bizirik zaudete edo? Zagit, ba, eh? Berez bai, ala beharko lukete, baina...
1: Bitxori...
0: Bitxori eta beste guztiak, eh? Alain, Jongi, Manu, Sar Alonso... Ta igual ez du gozo bizirik jarraitzen? Tia, uste baino zailagoa eta komplikatua guaz.
2: Hola!
0: Hola, bai, bai, bai! Hola! Hola! Zio, no, bizirik zaudete! Hola, zema pozen aiz,
2: eh? Zema karne zaudete!
0: Jode, ez dakiz ondo Jongi, tio! Bua, txau!
3: Julen, behar zaitugu.
0: Hemenago, lasai, lasai. Ni izango nahi zuen parasuta gaur, egon lasai.
3: Bai, bai, bueno, kontua da gure ordenadoreak egin duela kaput.
0: Oh,
3: aio! Eta ez du nahi, ez du nahi.
4: Uste dugu beroak ere eragina izan duela, eh?
3: Esango nuke, bai ez, esango nuke. Hemen Iruñean, ba, esan dugu, sekulako beroa dugula, eta ba, berotu egin zaigu ordenagailua orduan. Julen, zuk egin beharko duzu errealizazio lana, musika jarri,
2: bueno, tandemean, badaude,
3: claro, zirekin batera.
4: Hori da,
3: vale,
4: lando.
3: Gure bide lagun izango zara, Julen.
0: Ni beti zuen esanetara, ondo bakizun, ez?
3: Super. Vale, ba, eskatuko bizut, mesedez, imaginatzot izango duzula, burutikena bestiren bat.
0: Burutik, hombre, dauzkate, ia dena dauzkat. Begira, hortxe daukazu, burutik. Aurrera neska mutila.
3: Usten, onena, onena, gure Julen. Bai, izteregatik, bueno, ba, esan eta esan ibili garelako, burutik taldea espero genuela hemen, hortxe egon dira zain eta zain, baina hemen txedira dagoneko, naro hasi erreta jokin, gaixo irukote, eh?
4: Apa, egunon, egunon,
2: gaixo.
3: Sentitzen dugu hemen, arazo teknikoak zuzenean gode, eta hola izaten da.
2: Zuek ere musikariak izan da, pentsatzen dut, pentsatuko zenuetela. Pues no somos los únicos, hauei ere, gertatzen zaie, eh?
4: Iritxe garen da, ez gertatzen da ikustea.
2: Denak hemen gionak erabiltzen abaniko bezala, eh?
4: Claro.
3: Izterrira gode, nahi baduzu, abanikoren bat badugu, eh?
4: Bai,
3: mertxa, eh? Baditugu, baditugu.
4: Hartu zara, bai.
3: Zuentzako abanikoak. Bueno, ze modu zaudete, zuen irian gaude, eta zuentzat, imaginatot egun berezi izango dela gaurkoa. Uztailaren 6a, 11etako garaia, nola bizi duzu ezuek, San Ferminak?
5: Pues, gogotxu eta urduri, oza...
1: Ni urduri, eitxo
2: eta urduri. Ni oso urduri, bai.
3: Urduri jartzen zaretan, izarratik urduri.
5: Zelako eguna. Oza, joaten gara uztailaren 5an lotara, eta boa bihar
4: uztailaren
0: 6. Ja. Da garrantzitsuena zuentzako, edo zinezaten da San Ferminetako, ze bi aste dira, bi astetan gauzasko pasatzen dira, zuentzako la zuen egunik kutxunen edo zin da?
1: Gaur.
2: Gaukoa. Bai, gabe. Bai, ze gero rutina hartzen dugu.
5: Bai, ja.
4: Ja, pilota automatikoa, ez jarrita, ja.
3: Eta zein izaten da zuen gaurko plana, ze badakit...
2: Bat trajeatua ikusten dut.
3: Bai, hori, ja.
4: Ero ni
3: bartu,
4: Pues que lo he chupinazo a yo. Bueno, esta aquí no digo que en aurte, baño, bai.
3: Alboka, joko duzu?
5: Alboka,
4: gaita, gaita, gaita, gaita,
3: gaita, gaita, gaita, gaita,
4: gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita,
3: Bueno, gaitarekin etorri zara, zure lana izango delako girotzea, txupinazo momentua.
4: Hoixe, bera, bueno, eta jokin jenare, pasak.
3: Ah, jokin, zuz,
2: bai. Ni etxetik pasak arnaiz, buen diken, praja jartzeko, baino.
4: Bere etxe mozaltzen dugu horrein gaitero guzti, gordon. Nik bera demora duke, baino, ni ja etxetik ja prestatu detarri nahi.
3: Ostras, baplan ederra, ze moduz paizaten da momentu hori, ez dakite txupinazo momentua.
2: Bai, hor, vagina moduko bat egiten da, udaletxeko.
4: Bai, ala da, ala da.
2: Bai, oso polita geratzen da. Bai, con los border gorriak eta bai.
3: Bueno,
2: ze momentu izaten da hori.
4: Direta da Portaventura sartzea bezala. Irekitu ateak ta
2: hori.
4: Udale txitik ateratzea da hori.
1: Hori da.
3: Aina zeu protagonistak, eh? Momentu horretan bada el mundu guztia zoi begira.
2: Buah, baina ez da egite, protagonismoa ez da sentitzen, eh? Ja, ingurura behidea ja txunditzen, ga, ez da.
3: Horto esu, ketan eta oporretara joaten zaretenak olan San Ferminetan.
5: Ja, sakratua, bai.
3: Naro, azure plana zein da?
5: Nire plana bizka desberdina.
3: Bale, kontatu.
5: Amaiketako, momentuz. Amaiketako lagunekin, auzoan, eta gero txupinazora igo, edo bestela gero herrikora joan, eta poteatu jago ez batzitik.
3: Zeo, no. Azkizatena, momentikoa, zein da zuentzat momentikoa San Ferminetan?
5: Ni zeian gustatzen zait, herriko nordu batetan egiten da brindisa. eta egiten daulako hasiera moduko batxupinazo ostean, eta hor elkartzen gara, ba hori, guztiak, lagun guztiak, ezagun guztiak, eta da, ba hori, guztiak txuriz, eta bai, bai, bai, bai.
6: Agun talde bakoitzak bere plana dauka, edo badago zerbait sakratua, ez dakite, igual bakoitza bere auzoan egon ordu hontan, baino beste ordu hontan joan behar gara danak, edo Iruñakoak garen guztiok Tokio honetara, badago lako zerbait?
7: Bueno, da un pixkat, ez da hitze gine, baino, bai, azkenen bilatu barra ditugulako gure tokike, bai, eh? Baita. En, kanbotarra asko etortzen da, eta haiei begira egiten da gainera askotan, baino...
5: Gure adibidez da, ba, lagunen artean bakoitzak kuadriakin ea maiketako hartu, eta gure momentua da, badakizu herriko la joango zarela eta herriko nelkatuko duzula jendea. Eta... Haiei askotan zeian mugikor gabe atera, eta...
8: Obeto, segero igual lapurketak egoten dira askotan.
5: Bai, bai, bai.
2: Eta Iruñea, bueno, era askotan tan disfrutatzen duen jendea dago, ala handia izan da. Nola bizi duzue zezenaren mundua, peinen zezenketa eta joatearena, hori dena nola bizi duzue zuek, gazteak bezala?
7: Banan.
4: Nik ekiditen duz, ni pertsonalki ekidin.
2: Ekidin
4: ekzenean, goizean dianak, bai, entzierra ordez,
5: bai.
4: Ta txaldetan elektrotxarangak, ta pia bat mobila daude.
6: Baina hori, aspalditik ekidite duzun zerbait da, edo azken urte hauetan pixkanak hau aldatzen joan zaren.
4: Alteratzen izanetik, eh?
6: Bai, eh? Okay.
4: Bai, bai. Bueno, eske herrikon bertan ere, zera, txaldero elektrotxaranga bat da, orduan, yeah. Espalatzen duzein, hor, yeah. Abestu, erresan ere kontzertu dute, eta... Hor, hori, normalan ekidin tarazori gabe, eh? Osa, bizi aldira San Ferminia zuzen gabe.
5: Bai, ez da, posible da. Bai, ni berdin, ni gabon bezala. Behin joan naiz eta ez ekit egiten dut holako programazioa, ba, gainera hori, ba, elektotxaran gabe, nik elektotxaran gabatean jotzen dut, handita hori jotzen dugu, orduan, ba, gola programazioa atzen zenetatik at.
7: Ni, esan barrat, urte batzutan joan izan daizela, zuzenketela. Beti entzutena, juerga batik, ez, zekiru hau tenden, zezen plazan, eta, bueno, iegia da, pasatzen. Joan ezkero, ongi pasakozo, seguro. Beño, bueno, ontzen urte bat, ba, duela ja hiru urte nitzen aiban, eta ez nun ezer galdu. Yeah. Eta, keustik, bai, eta, bueno, aberte esagertzen den, baitara. Esan barrat baitare, momentiko bat izaten dela, goizero, etxera iristean, ja, jorgatik ni iristean, amona eta, bueno, familia guztia ez nahoten da, eta entzierra bai ikusten dugula, telebizioa.
4: Hore tradizioa,
5: momentiko. Lorik egin gabe, parranda ostean, kuneta...
7: Bai, bueno, a ber, ni aldezarren bizi, naiz, oi, estrategia oso nada, ze, aldezarren bizita, iritsi etxera, hobean sartu,
5: Vale.
7: Izan da den ordua, berdin dio, eta gero esnatu, eta ordua behitu gabe berriz kalera. Yeah. Oio songi dau.
5: Wow,
7: oida rutina.
5: Baduzu energia. Eta izango duzu energia kontzertua emateko, ze baduzu asmoa. Usta eren sortzian da, kontzertua. Ze batean ikusiut bederatzean, bestean sortzian. Sortzian, usta eren sortzian da, kontzertua. Non izango da?
9: Konpainia plazan.
5: Konpainia plazan. Mm-hmm. Eta zerbait berezia prestatu duzu horretarako, kontzertu honetarako?
7: Bueno, konzertua bera, ja, deus prestatu gabe berezia izango da. Gure irian, gaina, olako kontesto batean, ez, zein dan, ja, sortuko dira kodigo batzuk, etxeko entzako, bai, berezia izango.
2: Urduriago egongo zarete, ez?
5: Seguru.
2: Bai. Zoi, gertatzen zaizu ez, hori esaten zen, pues oreja de bango bere etxean etxela, que si dunkandu ere bere etxean etxela oso...
5: Dunkandu.
2: Bai,
7: dunkandu ere bai.
5: Referentziak.
2: Ja, tenemos años. Bai, bai.
5: Ja, ja, konturatu gara.
2: Zoi, nabaritu duzue, horako repulsa edo zuen herrian, ez, ez?
7: Bueno... Ba, ez da, a ver, urduri guau jartzen gara, seguro.
2: Bai.
7: Beño, ez da, nik uste sortzen egin kodigoak ezberdin egin, nik uste komplizidadena dela, gehiago.
4: Ja, yeah.
7: Yeah. Esan barra bai, aipatu behar da, gure kontzertu nordu berdinean dela, Germanen manifestazio. Gau, zezenketatik ateratzekoan, peinak, iten dute atxaldeen, Germanen... Hori, ba, ya gaina ez dakit, omenaldia. Zein duela zenbat urte izan zeina, guendik ez da reperazioik ez deusein. Eta izango da ordu antzekoan. Ez dauke ordu konkreturik horrek, baina inguru hortan izango da.
5: Ze ordutan izango da? Ez dugu esan?
7: Gurea zortzitan. Gurea zortzitan.
5: Vale.
6: Eta zuenaz gain, ba, duzue gogorik beste kontzerturen bat ikusteko, zera, aurtengo egitarau alena aipatu dugu, oso, bueno, ba, anitza dela, gauza interesgarri asko daudela, ba, duzuela kontzerturen bat aurten San Ferminetan galdu nahi ez duzuena.
9: Nik Merina,
5: Merina,
9: bai, aipatu hori, esan gonukeola nahi dana ikusi. Da...
7: Ni bizi naiz egunean. O sea, ez nokatzen naiz konturatu benin. Yeah. Badakit guri bostek jotzen duela gurekin batera baita. Bea, gure konzertuan promo egitea etorri ga. Baina guri bost merezido ikustea bai, eta gure ordu berdinean da herri San Ferdinetan.
3: Vale, bai. Bueno, ba, bi aukera orduan, bai. Esango dugu. Ba, pixkat zuen eta bestea, ez? Beste pixkat zuen, besta txarra.
7: Bueno, zuen... Ote bat toki baten eta beste.
3: Hori da, hori da, besta txarra. Gaita bai ekarri duzu, baina ez duzu asmoa joteko momentu honetan gurean, gure saioa berezi honetan, ez ez? A capela kantatuko duzu, ez?
4: Eskartuko duzu,
3: eh? Bueno, ez dutu.
10: Baina ez dutu,
3: ez dutu. Berotu biotu, eh?
10: Yo pizkabat, bai, jendeak ulertzeko zer den gaita.
8: Ya, kare, porque lehen alboka izan dugu, eta... Diferentia da.
3: Pizkabat, pizkabat, mese de...
6: Pare bat nota, pare bat nota.
7: Ni gaita ekarri dut bazpada, bai. Esto te atera, a ver. Indez ala kapone bere lana.
10: Mira, como un pitillo.
3: Oxe, ya, zer prestatzen gaita.
8: Oso polita.
3: Oso polita.
4: Kaskartuta, ya.
3: Kaskartuta, bueno.
10: Zer diferentzia dauka honek dulzainarekin?
4: Zuloak. Oso tema frikia da, eh?
3: Ah, bai.
4: Da berdina. Bai. Esan, ta jende askok dultzaia ditze dio, baina menda gaita, da nafar gaita.
3: Aha, ah, vale. Vale. Nafar gaita jotzera doa, beraz, pixka.
7: Esperintasun nagusia da zein jotzen duen. Gipuzko arbate jotzen badimadu dultzaina.
3: Dultzaina.
6: Vale.
3: Ados.

0: Horri, jarrazko indiko zu, eh?
1: Fuertea da.
0: Birikak oso oso.
1: Fuertea da, nola sartzen zaituen giroa. Termin giroa, ja bakarrik, lau nota entzunda.
0: Egia da. Bueno, ba, orain beste nota batzuk entzengo ditugu, suena hotxetan, hori bai. Bueno, birala egin zelako, martxoan egin zenuten, olako performance moduko bat, oso polilla izan zena.
2: Kapeleran esan duzu, eh?
0: Kapela, jongi.
2: Kapeleran,
0: bale, bai, kapeleran. Eta, bueno, ba. Gustatu zaio, bitu, bai. Kapeleran, erabiliko dugu. Ba, kapeleran, eskainiko digute, burutik taldekoek, euren kanta. Zer kantatuko duzu, eh?
3: Bueno, viralizatu zena.
0: Viralizatu zena, beta zalakera, usten, ba, oso, ondo.
2: Oso,
0: ondo. Zuekin, burutik taldea.
4: Artu bai, zuen mikroak eta zetera.
2: Zetera gerturatu lasai, lasai.
1: Bai.
2: Hemen eguzkitan jarri diegu baita bereien zeta, bereien mikroekin, bai. Baina bueno.
1: Bueno, vengo a dira.
0: Vengo a dira.
2: Iruñako berora eta...
1: Bai, bai.
0: Kaskoa jazten ari dira eta seituan.
2: Hau dira, zuzen zuzenean, dida fresa.
0: Dida fresh.
2: Dida san freshmin. Ez dugula nahiko esan, nahi mina.
0: Ez ez baina esan,
2: nahi mina den onerako gutxita
0: espatzen dugula. Hori Julen tegeriaren nahi mina da.
2: Ah,
0: bai. Bai, alright.
5: Hombre, Julen horrago.
6: Hori eta zehaztakeri esan dituzuen dultzainaren dakaitaren inguruan eta apatian derrepente batek, alboka orain joko dute, alboka. Ni, harin nintzen hemen isilik egona izte baina, aia, maia, ze jende bidali duguna Iruñera.
0: Bueno, zo...
4: egunero ikasten da, zer zerre.
6: Zondo zen egia da ikasteko.
0: Orain bai, prest gure naskamutiak, burutik taldea, akapela, kapeleran, beta zalauk, era usta enkantan.
2: Txalo beroak.
0: Txaloak!

0: Zer polita!
1: Burutik taldea, zuzenean, Gaztelu plazatik, dida, San Fermin honetan.
2: Hipnotizatuta, eh?
1: Zorionak, zer polita!
3: Ez duzue beldurrik edukitzen, ketezue eskua eta kriskitin ez ateratzea.
1: Horixe da euren preocupazio bakarra, kriskitin ana.
2: Izan ditut beldur nahi kontxo, baina justo hori.
1: Bueno, ba, eskerrik asko nara,
2: eskerrik asko
1: Jokin, benetan bikaina zarete. Gozatu kontzertuaz, gozatu San Ferminetaz noski. Eta gaurko momentiko ez ere bai.
4: Eskerrik asko.
1: Zaintu zait jeze, eskerrik asko. Zuekin, burutik taldea, Julen, jarriko diguzu euren abesti bat.
5: Venga, guazen, usoa, burutik, hau ba, San Ferminetaz, zer da hau? Nola ditzen dira
3: San Ferminetaz?
5: San Ferminetaz! San Ferminetaz! San Ferminetaz!

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
2: Altza galtzara borda bidezati berria.
3: Pasaia.
1: 7 minutu terdiko maiztasuna.
2: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
1: Pertsonentzako espazio gehiago.
2: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Zure musika gaztea.
5: Bale, 9:43, Ainhoa Vitoria eta konpainia konexioa berriz ere zuena da, San Fresminetik.
6: Bai, eskerrik asko Julen, gure suporta emateagatik, bueno, gure bide lagun bilakatu zara. Eskerrik asko Julen, Jon Gotzon alda parena.
7: Bai,
6: gaur.
7: Bai, bueno,
6: Peñak, ez da, izango ditugu, ez?
7: Zuekin hasiko naiz, bai.
6: Gurekin?
7: Zuekin.
8: Zuekin, zuak.
7: Zuak izizia
8: Zuekin.
7: Fuegos. Azaren aztean, Jon giren paperean egon intzen ez, ja, bera ulertzeko ja, gaztasuna da.
8: Bueno, zu artifizialak arrastra jende pila bat.
7: Bai.
8: Ni ez da kasu, orduan ez sekzio hau pizka bat zue guztiontzako prepatu dudanez, pizka bat ez jakintasunetik landu behar izan dudan sekzio bat da. Baina bai gerta daiteke etortzea Iruñeara, posketinez, posketu txabala emengoa da, eta bere burazio egin, eta joan behar duzu, eta orduan jakin behar dugu pizka bat nola evento hauetara nola joan eta nola aktuatu. Hori da ikasiko duguna.
9: Preparatu egingo gaitasun pixka. Hori da.
8: Bueno, importantea da ikuskizuna ikustera, badakizue gauean izaten dira, normalean 11 inguru horretan, no llegues echa unos zorros, o sea, esa anécdota, badaki jendea ya así de la gaur con el almuercico, ta hori guztia, ¿es? Claro, dale tregua gorputxari. Si quiero Juan Berduzo, o sea, barra eginda, toda colocada, que no te puedes quedar quieta. Horrela es Juan, porque el itxateke batere da gehiago giro más hogareño, más familiarragoa da, lasaia.
6: Igual umiak dauzartien eta itxura txarrek ez eman.
8: Nik bai gomendatuko nuke aurretik lan bat egitea, lanketa bat egitea. Kogete unaz nahi eran, edo orain nola da ETV-on.
6: ETV-on,
8: bai, unaz izaros, ze terminologia.
6: Izaro betu, aspaldi ez dala gertzen. Izaro,
7: eta ez. Ez dut ulertu ETV-on izaro zein den hemen.
8: Izaro, iraeta, eta agusazen.
7: Izaro, iraeta, uste una bezlaria. Vale.
6: Izaro, iraeta.
8: Ez que la cantante usurpatu zuen gure txako ja ezaguna zen izen.
7: Izaro,
6: iraeta.
8: Izaro, iraeta, eta agusazen arro. Maten zituzten zua.
7: Bai, guan.
6: Aspaldi utzituten,
8: Bai,
6: Bai, aspaldi.
8: Así no siguen,
6: Ez bat oketa, ez beste.
8: Bueno, ikasi behar dugu terminologia minimo bat. Ke peonia, ze esfera egiten ari den, ze uniformea izan den.
6: Peonia?
8: Ze horrekatua, ze simetria.
7: Baina, jo, hori nor daki,
8: Ke poko atxuzkau, ke gutxi bota duela, ez hauzea, palmera, mira, ke gusano, ke cilindro. Oza, hori dena, ke kaida, ke latencia. Oie, itxoiek denak, musikalki ezagutzen ditugu, baina, zuetan ez. Orduan, kedaz con los padres de txurri. Que peonia.
6: Ezagutan dugun bakarra da traka final, Beti esaten da. Hau da traka final.
8: Bai, baina hori da oso erreza.
7: Guztu, Iruñeko jendeak hori guztia badaki, elazen dut, familiarekin ondo geratzeko, hainbeste terminologia jakitea ez da behar.
8: Bueno, beti da irabazi bat,
6: Peonia, askotan esan duzu zer da hori.
8: Peonia da esfera egiten duen. Motatakoa, zauzea eta palmera, bueno, zauzea da erorkeria duena palmera bat, pues que ves una palmera, no, tampoco es dauka vuelta gehiagi, Una japonesa es da que es estrecha, bai, ziketata horrela, sekulako bomba egiten duen horrela, bai?
6: Vale.
8: Bueno, importante, lokalizazioa. Normalean izaten dira, zuke aurkitu behar duzu puntu estrategiko bat, eta oso goizkoa eta importante. Una silleta, kanpinetako silleta txiki bat, hori dena importantea da. Eta baita ere importantea, zu artifizialak izaten dira olatuak bezala. Osa da txiki handi. Txiki handi. Orduan, gure oiek ere kontrolatu. No bai asko buna loka, lehenengo algo.
7: Zekero, goruz doa.
8: Bai, hori da. Azi, pizkanaka. Horre, ke caída.
7: Eta, Jongi, garrantzitsua, nondik ikusten dira ondo Iruñean?
8: Hai pregunta, bai, hori da, hori igual zure txurriaren gurasoek emengoa badia,
6: oie,
8: ja badakite, bai, oie badakite. Importante hori da, azkeneko trakantzuk esan duzuna, hor ja elo desgainitatua, totalmente kazaiero, oro? Hor bai, como loka. Eta importante, bukatu txaloak eta korrindo al helau. Helatu bat, aunque no te apetezca, cómete un helau.
6: Hor jenti agoten da, askotan bokadi joakin eta zerro jo hori.
8: Nik enuke zango aproposena bokadi joak, pero konta la purra y de todo lo mete hor, ez da geratzen dotorea. Konfianza handia badago, ja nahi duzuna, baina nik enuke egingo rollo nevera, bokata lomo, con todo el pimentorro horre en la mamilla.
6: Vale, ados, orduan.
8: Bukatu eta helatua hori bai.
6: Bukatu eta helatua.
8: Helatua, bai.
6: Ezin da beste zerrartu.
8: Cualquier sabor, nahi duzuna, bai.
6: Bai,
8: Ez helatua.
6: Helatua.
8: Gero nahi duzuna, baina gaude zuetan.
7: Hombre, queda su artificialak eta helatua bat datozela, ez?
8: Bai.
7: Zizoski bat beti dela, hola, su artificialak ikusten zaude mitartean jateko zerba.
8: Bai, hori bai.
6: Zerrako prestaketa lanak egin ditugu Jongilekin. Hori niz izaten da, zerrutan izaten da?
8: Amaika inguru horreta, no me preguntes porque ni eta zuak dira...
6: Eta begira, gomendioak ematen dira.
8: Claro, mujer mundu guztiaren txakoari gara, hau zerbitzu publikoa da.
6: Peonia, esan duzu, peonia.
8: Peonia, mera, latentzia, la caída...
7: La japonesa horrekin, zera, japonesa izango da, Hiroshimako...
8: Ah, bueno, bai, hombre, bai, no creo que ella...
7: Eta esan duzu dala, estanda hundiko.
8: Ya, bai, estanda hundikoa da.
6: Egingo dugu estanda, bai.
8: Pizka bat palmera modukoa egiten duena, baina oso hundia dena. La que te hace boom, hundia hundia hori.
7: Estela zergatik izango da la japonesa, ez?
8: Ez dakit, ja, bai.
6: Vale, Jongi,
8: baskerrik
6: asko, geratzen dira amabos segundu amarretarako.
8: Bai.
6: Eskatuko diogu Juleni abesti bat. Abesti, baina danzagarria.
7: Amabos segundukoa ez?
6: Ez, taondoren titularrak entzun
7: batu, bale.
5: Hemen, bueno, labur-labur, erreakzioak ere bai WhatsAppen, batek esan du. Muy desfasada la Jonga, gaur egun dronen showa da eramaten dena, Jongi!
8: Hori ez. Baina su artificialak ez daude egitara bat?
7: Bai, egiten dira.
6: Bai, su artificialak bai,
8: dronen. No me gusta, etxai gustatzen dronen. Hor zoitzuzia da.
5: Eta gero, Ainhoa, barkatu, nor garagu, zein garagu apatean gaur hemen gaztean, hain egun seinalatua den honetan abesti bat aukeratzeko, publikoa entzule jendea ere WhatsAppez hortan ari balima da.
6: Ari dira?
5: Batek esan du gora San Fermin, mesedez San Ferminak, Nafarroan, zema maite ditugun rantxerak, jarri arren, ane lukinen, Quisiera los tenampasekin.
6: Tenampasekin babeira.
5: No la estuvo bajarrico, venga.
6: Bai, es por el casco, ¿eh?
5: Ta gero plana zeina, gero albisteak, ¿está Bitori?
6: Gero albisteak, albiste den ostean alainen titularrak, ¿vale?
5: Vale, gauza asko.
6: Eskerrik asko, hemen ari gara, improvisatzen.
5: El Carlari, ah,
7: bueno, ahora soy Berezia, dira San Fermín.
6: Iruñan gaude.
5: Venga.
6: Gaztelu Plaza.
5: Gora
6: San Fermín.
5: Gora zue, gora Jongi, gora zuak, venga.

0: Kasu hontan hau ere Iruñetik bertati datorkigun abesti bat, Anne Lukin Los Tenampas taldeko adiskidekin batera. Honek izena du Kisiera, eta nik Kisiera berriz ere Ainhoa Vitoriaren ahotsa entzutea. Kisiera, Ainhoa. Izango da posible, ez dakit, eh?
1: Bolita. Hola, bai, bai, mitxagode.
0: Oh,
1: ze bolita. Julen, ai, ama, zer da, hau. Dira, San Fermin, hementxe, ari gara Iruñetik zuzenean, eta, bueno, ba, ordenagailoak ez digu laguntze, baina ez du importa. Eskerrik asko, ez, zuen mezuak bidaltagatik gure WhatsAppera, segi, eh? Abesti batzuk proposatzen, eta guk, ba, denak jarriko ditugu, edo batzuk behintzat bai. Eta, albiste guztiak emateko preste mentxera, Alain Perez, egunon.
2: Egunon denoi, bueno, ba, Iruñean guztia presta, eguerdian San Ferminetako txupinazoarekin bederatzi eguneko etengabeko festari hasiera emateko. Larrialdi zerbitzuetako langileek botako duten suziriarekin lehertuko da aurten festa. Txupinazoaren erakundetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite Nafarroako lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz Espainiako gobernuko bozeramailea ere. Joseba Asiron alkateak elkarbizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua emandu atarian. Bihartik aurrerako entzierroetan bada berritasunik, zazpiderdietara, hau da, ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu alizango da, eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu alizango da, eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain

0: Arabera, 80 hektarea kiskali dira, gehien gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, hainbat, Castellón, Katalunia eta Huescan zutei begira daude. Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta baita Grezian ere kezka iturri dira garrak. Eta atxekabea eta samina urnietan 24 urteko gazte bat hil delako mendiko istripuan Pirineo Atlantikoetako Midi Dozo tontor ezaguna jeisten ari zela. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Eta amaitzeko EHUko errektoretza taldeak gaur goizean emango ditu zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xehetasunak. Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko ditu datuak Jose Ramon Bengoetxea errektoreak aste honetan hezkuntza sailarekin egitekoa duten bileraren aurretik. Aurreratu dutenez datuek argi utziko dute Euskara azterketaren polemika urrunegi joan zela. Zeroak ez direla epaimai bakarrean izan azaldu dute, ez da Euskara azterketara mugatu ere. Are gehiago adierazi dute beste ikasgairen bat badela zero kalifikazioa duten 100 altuagoarekin.
1: Eskerrik asko Alain eta orain errepidera goaz.
2: Trafikoa.
1: Eta trafikoan ze berri dugu, Manu Etxeberria.
3: Egunon guztioi, bueno, azken orduko istripu bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean izan da, Zamudio 18. kilometroan hiru autok elkarren artean talka egin dute, eta erretentzioak eragiten ari dira Irungo norabidean. Hau dela eta bi errail itxi behar izan dute aipatutako norabidean.
1: Ba, kontuz, badakizu ez, Zamudion, hortxe bi norabidetan gainera, bueno, ba, ez dago giro, eta animo gaurkoan, eguraldiari begira jarrita.
2: Eguraldia.
1: Jaione Munarrizek kontatuko diguna, egunon Jaione.
4: Kaixo egunon, bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko. Kantauri isurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
5: Ba, hortzik kontuak.
6: Begira da, nazmin arizta.
1: Bai, apaiz batzuk.
6: Botxi betxi, pero con sotana, hasta bak.
1: Bai, eta bero, azeko apaizak dira,
6: ez da? Ja, baina, que poco acertada, beltza.
1: Bai, gaur, ez da tokatzen beltza,
7: eh? Ez dago San Ferminetako la auzit bat hauen zako.
6: Rozango en papa, claro, zuria solo pone la suprema.
1: Egia da, txurigorria, ari da, Navarra entzen batez ere menos.
6: Como las bodas, la novia bakarri joan daiteke de txuri, en la iglesia da la papa.
1: Amaiketakoak ikusten ari gara, hemen ez dakit giroa nabaritzen den, esango nuke baietz, zuke entzengo duzu agian zarata.
8: Ez que, badak izazer nideukat hemen gaur patata tortilla atzo sobratutakoa, gozaltzen ari naiz, eta amaiketakoa bakarrik sentitzen ari naiz nerea, barkatu, baina...
1: Ba, hemen amaiketako honet, ez dakit txistorra dolan jaten dute.
9: Bai, arrauta,
1: patata tortilla jaten ari diren hemen, baina ikusten ari gara jendea ja elkartuta, amaiketako edo almuerziko edo ez dakit nola deitu ari dira egiten dagoeneko eta guk egingo dugu gurea espero dugu momentuz
7: mezerbe de carrico
1: momentuz
7: daukaguna da ura fuente libiana
1: horrek nahi dut
9: aurreko hastien ibilinitzen esaten eta zazuzte zuen larrei eskatzen dutela baina nik uste ja hemen gauzela eta ja pizkaten bidizua
6: arrisko txoa txorretoia porque gaur txuri
7: hori egia da
6: bueno txuri eta gorri
1: bueno eskatuko diogu Juleni mesedez abesti bat eta Laisterren mentxe abestiaren ostean Ainhoa González izango dugu gurekin, bera da Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea eta berekin hitz egiteko aukera izango dugu. Julen, abestitxo bat.
8: Osondo Sister, venga, bazen. Hey brother, bazen.

0: Brother aspaldiko partez, eta bueno, dantzan jarri gaitu,
1: Bai.
0: Gogoratu, hemen txago dela Iruñean, San Ferminetan, ja, bueno, oraindik ez dira, zi, baina zi dira.
1: Bai, San Ferminetan.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, beti bezala, ez da, urtero bezala, hemen txen apargarren
1: bai.
0: Parean, eta sekulako giroa ikusten ari gara.
1: Bai. Ez, azeratik esan nahi dudala, urteren batean egin behar dugu timelapse bat, ikusiz, gure zaioa, gure atxetik hartuta, eta nola betetzen doan,
0: bai,
1: plazau, el lepora ino bete arte, zora garria.
0: Bai, bai. Poliki-poliki ari dira, gerturatzen, hemendik Gazteluko plazatik ere, ikusteko kere izango dugulako txupinazoa, udaletxean gertatzen da,
1: bai.
0: Baina hemen ere gertatzen da,
1: claro.
0: Eta, ba, gogotxo gode, hori amabietan, dena zuzenean eskainiko dizuegu. Eta udaletxe plazan izango da, gure urrengo gonbidatua, Ainhoa González. Kaixo, egunon.
1: Hola, Ainhoa.
0: Ainhoa, zuzara, Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea. Bai, hala da. Wow, 2026an gaur,
1: Manda cojones, 2026, lehenengo.
2: Bai, bueno. Baina honek badauka Iruñan gutxienez azalpen oso logiko bat.
0: Uh-huh.
2: Eta da, Iruñeko txistulari bandak orain arte izan ditu bakarrik laukide.
0: Laukide.
2: Ah, laulan postu.
1: Vale.
2: Claro, eta behin bandan sartuta, pues,
0: pertsona batek.
2: Claro, postua betez duzuena.
1: Jubilatu arte.
2: Bai, bai, bai. Es que,
0: precisamente. Claro, jubilatu arte txistua jotzen.
2: Pues espero dut baiet.
0: Seguro baiet.
2: Eta gehiago, bandarekin ez, lanean ez, baina jotzen espero dut gehiago. Orduan, gauza izan zen, pues bandako kide eta zuzendari izan den Mintxo Garaiko Etxeak eman ditu bandan urte pila eta tokatzen zitzaion erretiratzea aurten.
0: Vale.
2: Orduan, pues bandan geratzen ziren beste hiru kideek erabaki zuten nahi zituzela ez pertsona bait, baizik eta bi. Mundu horretan baita ere, pues txandak egin alizateko, izateko mm-hmm. pizkat bersatilagoak.
0: Mm-hmm.
2: Eta orduan proposatzen zuguten, pues nire ikaskide eta lagun Aitor Ugarteri eta bioi, ea batu nahi genuen bandara. Eta hori izan da gauza.
0: Zea,
2: orain arte ez da egon aukerarik, pues banda delako super tradizionala, izan duelako pues hori, ibilbide bat urtetan zehar, zintzotan beti hartzen zuten pues konfidatzeko jendea, pues pixka bat estilo, errepertorioa ezagutzen zendea, eta askotan pues bandan zeudenaren semeak eta bar, ez beti, baina bai askotan, eta orain arte ez da egon aukera hori, baina nik ikusten dut berri hau oso modu positiboan, zeren aukera egon den momentuan, bandan geratzen ziren kidek oso argi zuten, esan zuten oie, venga, bada garaia. Eta
0: gainera orain, igual, belaunaldi berri bat ere sartu da, ez? Ezan edo zutor, jenteak horren beste denpora irauten badau bandan, azkenean adinean ere ikusiko da nagusiagoak direla, edo?
2: Claro, orain arte, bai zela Mintxorekin zegoen, pues hori, bandaren aurreko belaunaldia esan dezagun, baina orain banda berritu da guztiz, osea, ere egiten da, etapa berri bat, zeren bai etor bai biok gara, adin berdinakoak, ditugu 28 urte, orain bertan, beste kideak ere oso gazteak dira.
0: Dale.
2: Orduan, bai, pues, eginda banda osoaren berritze prozesua bukatu da orain.
1: Ja. Niri etortzen zait horrela una peli amerikana, zuzartu eta superarizkoak, besteak, lehen emakumea zarelako, eta horrelako tentziorik nabaritu duzu?
2: Ez, Iruña ez da oso hiri handia. Ni beti esaten dut, es que somos capital de reino. Bueno, vale. Tia, no te la flipes. Esta oso iri handia eta folklore munduan ezagutzen garenak elgar ezagutzen dugu denok.
1: Yeah.
2: Orduan, bai Aitorrek bai biok ezagutzen genituen bandako kideak duela urte asko daramatzen dugulako txigitatik txistua jotzen bai kalean, bai kontserbatorioan ikasten eta bat. Eta izan zen oso prozesu naturala.
0: Mm.
2: Osea, proposatu ziaten nik hori banditun ezagunak eta de hecho bandako kideak baditut lagunak baita ere.
1: Mm.
2: Eta esan ziguten, "Oie, bira, gertatuko da, nahi duzu bandan sartu, noski baiet."
3: Eta proba pasa behar da, edo zerbait egin baraz, aipatu duzu ez, konfiantza oso garrantzitsua dela, eta hor bandako bai. Kidek ere aukeratzen dutela, beraz, ez da udalak edo antolatzen duen zerbait, baizik eta hor, konfiantza mota bat egon behar da baita, kide bai. Berriak sartu alizateko.
2: Hori da, Iruñan, pues, ez da probarik behar bandan sartzeko, baizik eta, hori, pues, izatea teknika maila on bat, ezagutzea repertorio, ezagutzea estilo, eta izatea, pues, konfiantzazko pertsona bat, zazkin finean, orain, bost pertsonako talde bat gara, osea, ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, pues bai entzaiotan, bai jotzen urte osoan zehar, orduan pues bai, izan behar da.
3: Nola lortu duzu konfiantza hori lortzea, bueno, bazuka, aipatu duzu bezala, hain mitikoak ziren bertako kide hoiekin, ez? Hain tradizionalak edo beintzat beste garai bateko jendearen konfiantza hori lortzea erresa izan da zure kasuan.
2: Bai, bai, nik ez dut deus berezirik egin, asko jotzea zaparte. Nik egin dudana da, ikasi txistu 17 urteetan, eta asko jo kalean. Nik daukat kale asko. Pues hori, repertoria kontrolatzen dut dexente, estiloa baita ere, orduan azken finean, bandak Iruñan dituen eginkizunak dira oso tradizionalak, oso, oso kalera bideratuak, oso popularrak. Jotzen ditugu bailableak udako arratsaldetan, astero, aste arte eta aste gurdetan,
0: vale.
2: Eta gero, negoan zehar, jotzen ditugu dianak, baina dira dena kalean.
0: Mm-hmm.
2: Eta baita ere, badaude, pues, kontzertuak eta bestelako emanaldiak puntualak ateratzen direnak, nire honetan eta aurrekoan egon ginen gaiarren musikal batean parte hartzen, osea, badira beste... Beste motatako gauzak, mm-hmm. baina bai San Fermietan, bai urte osoan zehar, udalaren eskakizunak, dira oso, pues hori, musika de tradizionalari yeah. eta popularari yeah. bideratuak.
1: Eta
2: nik hori banuen ze jodut kalean, pues hori, yeah. bazte gaztetatik.
1: Yeah. Diana itxa entzun dut, horreke aislatu zaitu kontu gente, zure lagunak, me tengo que ir, que bihar tengo que tocar la Diana. Eta,
2: pues bai, bai, bai,
0: bai, bai,
2: bai, claro, Diana jose ditugu igandetan, gozeko beratxizan.
1: Eso hay wow. que cambiar. Yeah. Hori aldatu egin behar da.
0: Zerratik horren goiz.
2: Ja, pues... Aladelako.
0: Traizare aldatu leike, kontuz.
2: Bai egia da, eta nik nizuet pentsatu dut. Jotzen ditugu, Iruñeko auzo ezberdinetan zehar, baina auzoren batean jaiak izan ez gero, gerturatzen gara auzo konkretu horretara, jotzera baigu, bai gaitari banda. Zekiok egite ditugu pareko emanaldiak. Orduan, pues agian, jaietako diana horiek izan lehiteke, pues, bermu. Bermuka legira, pues agian, baina bueno.
0: Bermuka legira.
3: Hola, beto sartzen da, ez, zerbait hartze.
2: Guerdiko claro, ordu batetan, claro, bai, pues alaitu ez natu horrez.
1: Jendeari ere ja urpegi aldatu zaio.
3: Zenbaize,
1: claro, claro, mundur koño de la mañana.
3: Baten batez nazen baduzu igual txarrerako da, onerako beharrean. Ez horren igual zentzu gehiago dauka, jende alaitu ja ez nadagoen,
0: Ez nadagoenean. Amarrak eta hogeita bat, Leicester udaletxera jun behar duzu, gainera azkatu duzen igun, pizkalexeago tortzeko, ba horregatik ez da. Zein da gaurko plana, zerutan joan behar duzu, zerrein behar duzu?
2: Ba, nire plana gaur. Da, sartu bargara udaletxera, ustut, amaik aterri, amabila orden gutxi bitarte. Amabila orden gutxi da,
0: vale.
2: Topetopizimo, tope. Oso argi dut. Gero, udaletxean, txisturarek jotzen dugu. Bai, da, txisturari bandak, bai, laguntzen gaituzten beste txisturari batuek, pamplonesarekin batera. Jotzen dugu,
0: vale.
2: Udaletxe barruan. Eta da, San Fermietan jotzen den lendabizikoa bestia.
0: Vale.
2: Osa, zuzidea lertu. Eta jarraian, azten gara jotzen. Orduan, bai, oso bonita da.
0: Oie por dia, Bai,
2: bai.
0: Bai.
2: Gero, baita ere, udaletxe plazan jotzen dugu argur jaunak. Txisturaiek bakarrik, hor plazan,
0: vale.
2: al descubierto. Eta gero ya, behin gaitariak atera direlari, bi gaitari taldeak udaletxetik, gukere egiten dugu gure kale jira.
0: Vale.
2: Gero, bueno, nik ere jotzen dut erraldoi eta burua hundien konpartxan.
0: Orduan. Zuma gauza, itxen da baina. Topera, topera.
2: Claro, claro. Bai, bai, o sea, esatun genuen nezela militante folkloriko. Alada.
0: Behar dira datuak,
2: Alada. Orduan, arratsalde honetan ateratzen dira erraldoiak eta niri tokatu zait txanda egitea. Joko dut arratsalde nahiekin, eta gero, baditugu bandarekin berriro bailableak hementxe bertan.
0: Bale, bailableak, gustatu zaitiza, bailableak.
2: Burutikeko asierrek lehen esan dau, gerturatuko zala, uste dut.
0: Hau,
2: perfecto.
0: Zein da zuretzat momentikoa Iruñan, San Ferminetan?
2: Ba, claro, Nikolen arte esaten nuen, bete batzen dut, udaletxekoa, zera oso momentu berezia, gainera guk bakarrik bizi dugu, guk bakarrik jotzen dugu panplorekin, gara lenda bizikoa, es como guai, sabes? Yeah. Baina egia da, aurten, aterako nezela bai bihar, bai amalauan, prozesion eta zortzigarrenean. Orduan, eta baita ere gengo ditu dela pandarekin bestelako gauzak. Agian, oraindik deskubritzeke dago.
0: Vale,
2: claro, claro.
1: Oraindik an aukera gaude. Aukera
2: ez izango da eta berria.
3: Eta el libre no está ODS, hay patrocinios en bate, ekitaldi en bat gauza, ez daukazu gero momenturen bat disfrutatzeko, parrandan ateratzeko, zerbait hartzeko lagunekin, zure jendearekin.
2: Bai, badaude, baina hori egin behar da pixka bat Tetris. Zortea dugu, hori orain bandan 5 garen ez gero egin dezakegu txandak, bai bailableak kubritzeko, bai goizetako beste eginkizunak, claro, bailableak daude egunero.
0: Egunero, wow.
2: Bai. Eta erandoien konpartsan ere bagara txisturare gehiago. Orduan egite ditugu txandak. Bueno. Orduan pues txandak eta libratzeak pixkat kuadratuz gero bada astia. Gero baita ere pues sieste asko laguntzen dute, ze bueno, goizako gorrek dira.
0: Claro, pixka ba, beira, esango dizugu zorteon, eskerrik asko. Ondo pasa.
2: Bai.
0: Gozatu Ainhoa, esan diguzu pixkat ordure ez daudela. Normala dan bezala, baina ikusten zaitugu pozik be bai, ez?
2: Bai. Gozatu
0: zaudela eta urte osoa izango dela edo pentsat aurtengoa izango dela momentikoa bere osotasunean.
3: Guk ere eskatzen dugu horrelako ilusio aurpegiak ikustea
0: bai,
3: eta gaurko eguna da ilusio aurpegiak ikusteko eguna.
0: Bai. Ainhoa, ba, segi udaletxera eta gozatu gaurkoaz. Mila esker.
2: Eskerrik asko zuei eta gonbidatzagatik eta difusio emategatik. Ze hori, polita da berria eta gustatzen zaite pila, pues deitu nazuela toki askotatik eta hiriak ere zoriandu nahuela, osea, ezaten ari da oso polita bizitzea, baina baita ere oso polita ikustea, pues hori, nola jasotzen den horlako berri bat.
0: Mm-hmm. Albiste garrantzitsua delako, Ainhoa udal txistulari bandako lehen emakumea da Ainhoa González, eta gainera, bueno, taldea ere gaztetu da, Aitor Ruarterekin batera ere, eta, bueno, ba, disfrutatu, gozatu biok, Aitorri ere, bezarkada bat.
2: Vale, pues
0: opa, Ainhoa, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Eta Juleni, abesti badoz, ondo, Julen, bueno, fin zabiltza,
1: Está en todo el chaval.
0: Julieta Venegas, aspaldiko partez.
3: Daukat, Ainhoa, eskatu dezaket gauza bat, eskaera badaukat.
0: Vale, eskatu.
3: Euskal Irratian egite duten bezala nahi dut gaurko programa bukazean zuk esatea. Teknikan! Ez dakizien dauden Xabi Gallas eta beste norbait.
0: Xabi Gallas eta Beñate Ibargoia.
3: Eta gero esatea.
0: Eta errealizazioan, Julen Tegeria. Bai, ni gailuak endu didate. Ez daukat.
1: Hemen Julen ez dokogu ez zer. Beraz, zuzara orain, de bos.
3: Venga, nina izuen ordena gailua. All right.
0: Venga, vale.
3: Julieta. Hola, San Freshmin! Hola!

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
3: EITB-ren eskutik.
4: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
5: Osondo denok, eh? Aino eta kompainia, denok hitz egin duzue asko, denok aportatu duzue pila bat, orain, ni jakin edu zer daukan kontatzeko Alain Perezek ere, eh?
6: Ba, Alain Perezek dauka kontatzeko gauza asko. Alain Perezek egingo digu olako tarte musikala, ez da?
7: Bai, ala zehaz, bueno, San Ferminak askorentzat udaren hasiera izaten dira, ba hori, selektibitatea bukatuta asko, oporrak hartuta beste batzuk, udako jaietan murgiltzen hasten dira, eta San Ferminetako parrandetan entzuten denak markatzen omen du askorentzat, gero uda guztian entzungo dena eta nazkatuko dira asko San Ferminetan entzuten dutena gero uda guztian entzuteaz. Segurazki, ba, duela pare bat urte lehen itzegin dugu, ez da, potra salvaje.
6: Potra
7: kanta.
6: Salvaje, bai. Wow.
7: Bueno, hori, lehen da biziko segurazki, duela urtetxo batzuk San Ferminetan entzungo zuten askok, eta uda guztia gero pasaken nuen kopla horrekin. Bueno, ba, uztaiaren seia dela aprobetxatuz, San Ferminak astear direla, playlist ezberdinak ikertzen ibili naiz, estatu mailakoak, nazioartekoak, aurten San Ferminetan gehien entzungo diren kantak identifikatu nahian, bale? Eta garri dizkizuet, lau kanta, bai edo bai, entzungo dituzenak ortengo San Ferminetan,
6: beste erigabe. Presta gaitia zen beraz, hauek dira entzungo dituzenak.
7: Hori da, eta lenda bizikoa da, Ana Mena eta Lola Indigoren apustua Patitoa izena duanek.

0: manajarra ari da kantua, baina letra
1: guztia dakizu. Oso dakizu, beida, ba, hau ja, zira, pizkanaka, indarra hartzen duela, hiru bat azte heldu zen, uda sartzearekin batera, hilabete hauetan, txiringituak irotzeko sortutako proposamena, Ana Mena, eta Lola Indigo artistek. Ba, lehen da biziko zepatu dituzte indarra kanta honetan, egia da, kanta, grower bat dela, da, lehen da biziko entzunaldien igual nahiko hotz guzten zaituela, baina gero ez da gehiago entzun, bai, urmuñera hola itxasten joaten da, eta hau nik uste goizeko ordu txikietan fijo entzungo dugula aurtengo San Ferminetan. Beste proposamen bat, eta hau hilabetetxo batzuk badara matzagu gazten entzuten, Bibi Rexa eta Faithlessen New Religion.
2: Da, no le asunto su término, Ori.
1: Grower.
2: Hau, ez talla de...
1: Hau, ya sartzen aziratik. Hau, aziratik sartzen da, bai. Gaztean asko entzuten gabiltzan kanta da, eta zerrendetan geroztak gora godoa New Religion abesti hau, laro gita maostekoa da berez, abestia Faithless talde britainiarraren insomnia kanta sampleatu du Bibi Rexak, baino gainera Faithless taldearekin batera, originalekin batera egin duen kanta da, eta urtengo udan EDM doinuak entzungo badira, hau ezin da falta, New Religion kanta. Beste bat, eta gainera euskal proposamen bat daukagu, ze aurtengo udako gure euskal proposamena, Mr. Luken, Kaene, Kiliki eta Txusok sortu dute gure bazterrak izeneko hau.

0: bueno, ados nekainera, nik uste dut, bueno, kiliki iruindarre egonda hemen kanta honetan, bueno, ba, San Ferminetan ez dela faltako gure bazterrak izeneko hause, eta gainera hemen dira presen aipatzeak ere lagundu lezake jendearen gana iristen, eta egia esan postuko liguke guri aurten San Ferminetan abestea bentzuten bada.
1: Espero bai, bai, euskal kantak bera baita erentzun nahi ditugu.
0: Baina, haino, baina,
1: haino. Beste bat.
0: Ez bukatzeko aurtengo udako kanta guztietatik euneko eunean entzungo den bat okeratu beharko bagenu, nik uste dut gainera gaztean ere asigarela horrekin buendaka eta buendaka, eta hori nik uste dut osorik entzuteko kanta izango dela, zi aurtengo San Ferminetan ez da faltako gure Quevedo eta Elvis Cresporen La Graciosa, askorentzat 2026ko udako kanta ofiziala, eta udan jarriko diguten aldi guztien ondoren, bau, igual ondaz nazkatuko gara, igual emendik gutxira, baina momentuz gozatuko dugu La Graciosa ondaz.
1: La Graciosa es La Graciosa.
0: A La Graciosa.
1: La Graciosa, Quevedo eta Elvis Crespo. Elvis Crespo, aspaldiko partez, lehen da biseko postuan daude gainera Top Gaztean, baso esker. Entzungo dugu osorik.
0: Osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osor

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Hola. Badago norbait hor? A ber, Iruñarekin berriz ere konexio egin nahian, 1989 gaztean, dira San Freshmin, saio berezian.
2: Hola,
1: baita zuei ere.
2: Hemen txari gara.
1: Hoi etorri zuen etxera.
2: Oso gustora entzuten, la graziosa eta la graziosa izango da, ba, Iruñan entzungo dugun kantetako bat, seguro, behin baino gehiagotan entzungo dugun kantetako bat. Eta aspaldiko partez, bere irian, parranda itzela botako duena, Iruñe astiz arkakuxo da, kaixo Iruñe!
3: Kaixo, unona, galerria!
2: Iruñe, hemen egon behar da, noski, arkakuxo, aspaldiko, zen moduz.
3: Ba, egia esan, bogotxu, unkituta, ose, oraintxe bertan, hau esaten, txitsipoio jarri.
2: Izan diguzu, bidean, zentu zela, ja, negar malkoak ere, erori zaizkizula, urduri, unkituta zaude, pasaden urtean ezin jelako egon, pasaden urtean oposizioak eta tokatu zaizkizun, eta aurten bai, ja, hemen txe.
3: Hori da, bikoitza gainera ospakizuna ze oposaketak merezi izan zuen, eta
2: plaza lortuta, zorionak, ez?
4: Zorionak.
2: Hau bar, gakuxo, Iruñe, bueno, ze modu, zer dia zuretzat San Ferminak?
3: Pues eske dira nire festak dira, urtea niretzat irutan hasten da. Lehenengo eta garrantzitsuena maiatzaren 22an nire urte betetzea.
2: Ah, baitu, bale, ja, garrantzitsua.
3: Gero, uztailaren 6an, 12an txupinazarekin, eta gero ja, sozialki osoro korta dagolako, abenduaren 21an.
2: Bale, bale, iru egun garrantzitsu, uztailaren 6a, hoien artean.
3: Hori da, baina egia da gaurkoa dela, hola berezia, zera zerbait partekatzen dena, eta nik uste dut, San Ferminak duten hori eta gauza bereziena dela, festa partekatua, ez da zerbait individuala, joaten naiz nire lagunekin ona, osea, niretzat San Fermiak dira kaleak.
2: Vale.
3: Eta momentikoak dira kalean.
5: Eta zure jendearekin bakarrik bizitzeko jaiak dira, edo San Fermiatan jende berria ezagutzeko hartzen duzu baita, festa hau.
3: Bai, nik uste dut, berezia dutena lehorretatik dela, zarela irekiagoa. Irekiagoa esan nahi dut, aspaldi ikusten eta kaso agurtzen, agurtu baino itzagiten ez duzun pertsona horiekin elkartzen zara eta bueno BFF.
2: Hori gertatzen da benduaren 21an, ez da? Hori ere gertatzen da herrietan
3: ikusten.
5: Bai, ze parranda normal batean igual, bazure kuadriarekin zure lagunekin zaude, besterik gabe, baino horrelako leku berezietan eta ekitaldietan egia da pixka txipa aldatzen dela.
3: Bai, hori da.
2: Kanpoan bizi dena bueltatzen da, imaginatzen dut, badago, ez dakit, imaginatzen dut lagunekin geratzen zarela edo familiakin, baina badago igual momenturen bat bakarrik atera eta parranda botatzen kena, edo igual gehiagi da.
3: Bai, nik uste dut baiet, ze beti topatuko duzu norbait ezaguna.
2: Vale.
3: Orduan aukera izango duzu batzeko, ez batzeko, galtzeko, ze batzuk esaten dute, ai, galdu nahi.
2: Galdu nahi, eta auskalo nondi.
3: Baina, egia da, pues jende asko dagoenez, erraza da, topatzea pertsona askorekin, adibidez, nire gertatzen zait, ba, batean gainera ni agian banoa, benga, geratzen gara, adibidez, herrikora, herri San Ferminetara, eta badakigu hor bukatuko dugula, eta bidean ni naiz oso despistatua, baina oso despistatua, osea, ja, nire altuerarekin, imaginatu, zenbat gauza galtzen ditudan, eta
2: bueno,
3: gainera...
2: Bueno, edo ez, edo beto, dena radarra hobea da.
3: Gainera, ni naiz oso despistatua, orduan joaten ez, kasi, zerura begira.
5: Yeah.
3: Orduan,
2: vale.
3: Niri, edo, gelditzen nauzu eta esaten dira, Iruñe, eta klau, batzutan hartzen ditut txustoak eta...
2: Vale, vale. Amaiketakoa edo almuertiko momentua badakizu zuretzat oso momentu garrantzitsua dela. 10:45 ja alde egin behar duzu.
3: Bai.
2: 2 minutu geratzen
3: zaizkigu. 2 minutu.
2: 2 minututan zuretzako sakratua da, behar berrezkoa, zer du amaiketakoak zuretzat? Eta nola ospatzen duzu?
3: Ba, nik uste dut dela momentu bat daudela hor nerbioak eta hola kontenituak eta da zerbait hori esaten duguna, ez? Partekatua. Partekatzen duzula, pues zure lagunekin, zure familiarekin, amaiketako hartzen baldin baduzu taberna batean ondoan daudenekin, osea, da zerbait dagoela giroan. Da, nola, zein zen politiko hori esaten zuela? abuela leche. Pues hemen una abuela leche. Ota intzen du, kriton giroa, ongi pasatzea.
2: Vale, vale. Eta zel, nola ospatzen duzu, nora zoaz horreintxe, amarre eta berro eta bostean?
3: Ba, idoia nire lagunaren etxera, bueno, idoia eta oierren etxera.
2: Vale, kalean ez, etxera zoaztea, dale.
3: Navarrerian hor, hor bai, gero dela kotilea. Hor bai, hor bai.
2: Ez da txarra, ez da txarra.
3: Eta gero, bueno, planazoa dagoena bereziki herri San Ferminetan.
2: Vale.
3: Gero, zaldiko
2: maldiko. Herri San Fermin ez da, herri San Fermin.
3: Herri San Ferminak da, herri mugimenduak antolatzen dituena, oplazan, vale. Takonera parean vale. Dagoena, eta oso eskaintza kultural eta gastronomikoa ere, zezukalda vale. Ere badago, eta egunero daude gauzak antolatutak, baita, zezenkete egi alternatiba
2: vale,
3: ezberdinak.
2: Vale.
3: Gero, zaldiko maldiko nere, Euskal Giroa.
2: Se toki interesgarria,
3: bai,
2: Bertan gertatzen diren momentikoak ere polita dira.
3: De hecho, aurten 12an Navarrikadak egongo dira direla Iruinkokoaren, Iruinkokoa da hemen egiten diren inauteri
2: vale.
3: Euskaldunak. Aha. Pizkat iparraldeko inauteri
2: nazarako. Vale,
3: pues aurten lehenengo aldiz egongo da Iruñeko
5: baina
3: mesedez ez kontatu.
5: Vale, hau gure artean
2: geratzen
3: da. Da, pertsonaren arabairakoa, baina egia da egunen bat hartzen dugula deskanso.
5: Vale.
2: Eta bat dio, joe.
3: Bereziki azte buruan, eta ni oraintxe bertan aurten egin naiz nire etxeparean dagoen igerilekuko bazkide horrean ikuste dut. Goizaren bat pasako dudala hor.
5: Txapuzo joan bat.
3: Eta gero ja, lezarrera, eske... Tita, 2 minutotan dago.
5: Austura asko egoten da, epoka honetan, parejak daude kilikolo kaen en esta...
3: Más que kilikolo, nik uste dut, gero. Yeah. Edo sortzen direla, edo gero...
5: Apurtzen yeah. Direla. Vale,
2: agia, bueno, sortzen dira, hori ere.
3: Agian adarrak ez daude bakarrik entierroare... ...rekorrido.
5: Bueno, baina oiek ez dira zezenketak. Ez azaz gusta.
3: Por lo que sea.
2: Iruñe, aziz, arkakuxo, amarrak eta berroita zei... Bazoaz, korrika, amaiketako az gozatzera. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei, eta hemendikan dei bat... Etortzen zareten guztiei, ongi pasa, zaindu zaitezte, zaindu zuen buruak, zuen lagunenak, eta zaindu gure iria ere.
2: Ongi pasa, pasa gabe, askotan esaten dena. Aupa, Iruñe.
3: Kuxu bat,
2: Arkakuxo gurean, eta orain pijama partia egingo dugu, Aimar Zetaren eskutik.

0: Por cierto, eta hau ere esan dezagun, 10:49, pijaman ez, oso dotore, oso guapo eta guapa jantzita zoazte gaur denok txuri gorriz, orainik ere araudiak agintzen duen bezala, pañueloa eskumotorean jarrita, zekero hori leporatu eguerdiko 12ak eta gero txupina zoentzun ondoren leporatzen da, eta beraz, Ainhoa, Victoria, Jongi, Sara, Alain, Manu, denok oso dotore eta oso egoki. Gaur Sanferminetarako pena bakarrerekin Alainen galtzerdiak bestela, bikaina, amarra, zen eukaten.
1: Bueno, a ver, baino...
2: Denaz kontatu, Julen.
1: Denaz kontatu, behar, Julen.
2: Bai, baina, doktore gobe, eh?
0: Arkazkia ikusi dut, esan dut, jode, ze, hau borobiltzeko, ederra litzateke Alainek ere, galtzerdi egokiak ere maniz amalitu, baina, bueno, dena ez da posible.
1: Bueno, galtzerdi gabe nago, Sanferminetan jazta kontatu dugu,
2: ben,
1: ben,
2: kontatu dugu, eta dena kontatzera goaz, giroan sartzera goaz, zelako giro bete-betean, Sara Alonso joan zaigulako.
3: Kaixo.
2: Hola, Sarita.
3: Kaixo, egunon.
2: Ez dakigu non zauden zehazki,
1: baina
2: Iruñeko jendearekin zabiltaz da.
3: Bai, begira, sartu naiz Iruñeko aldezarrean bete-betean Ansoleaga kalean nau, momentu honetan.
2: Ansoleaga,
3: eta,
2: vale.
3: Bueno, ez tozo imaginatzen zelako jendetza dauen hemen kalien, kuadria bakoitzak bere maila jarri dau, bere maiketakoa egiten dabil, batzuk ere, bueno, telebista atera daue kalera, bertatik ikusteko txupina, eta ez dakit, kriston girua dau hemen, eh?
2: Giro politia, ez da, familiarra, Iruñek ezan digu, partekatua den festa dela, eta kasu honetan amaiketakoa hori da.
1: Baina, barkatu, Sara, jendeak maiak eta den ateratzen ditu, osea, zer da, hiri batean gaude, baino, herri batean egongoa gina bezala, ez, sentsazio hori da.
3: Bai, pixkat camping sentsazioa ematen dau, eh? Yeah. Bakoitzak bere etxetik ekarri ditu maiak, batzuk elkartetik atera dituzte, bueno, danetik dau, hori bai, kriston kuadriak da hemen, danak jaten, batzuk arrautzak patatekin.
2: Bai. Arrautza patatekin.
4: Kalea bai da jatetxea, ez?
2: Bai, hori da.
3: Hori da, hori da, hori da. Eta hemen, justo, ba, bueno, kuadria bat opau dut, eta bate engantza dutat mikrofonua.
2: Bai.
3: Hemen daukau Xanti.
5: Kaixo egunon.
3: Ez dakit zure kuadriak izenen badaukon?
5: Ez, izenik ez dauko. Hainbat lagun elkartu gara hemen eta hori.
3: Eta nondik atara dozuen maia, txiringetu guzti hau?
5: Bueno, ba, gure kasuan, ba, hemen inguruko zaldiko maldiko elkartean elkartzen gara batzuk, eta hortik hartu ditugu maiak eta aulkiak, eta bueno, gero bakoitzak zerbait ekarri, eta horrela egin dugu amaiketakoa.
3: Holan antolatu zarete, ez? Bakoitzak bere etxetik zerbait ekarri dau, baina arrautza patatekin ikusi zauet jaten?
5: Ba, egu normalen horrela egiten dugu, bakoitzak etxetik zerbait ekarri, eta gero momentuan elkartean arrautza frigi tu eta ja maia jarri eta den artean maia amaiketako hartu.
3: Base on bat egiteko amaiketako perfektua, ez?
5: Ezinbestekoa da. Ustaian seian gainera euskalo gero beste otorduri baute datorren. Orduan amaiketakoa garrantzitsua izaten da eta gainera momentu politenetako bat Sanferminetan.
3: Ze interesgarria ni denatuko nintzateke hemen arrautza bat jaten,
2: Sara,
3: esan da, eh?
2: Bai.
4: Sara, galdetu diezu a ber noiz arte aguantatuko duen arrautza hoiek. Osea, urrengo otordua noiz izango da?
3: Galdetu diati ia urrengo otordua noiz izango da?
5: Bueno, guztiatuko ara zerroi eta faltzen, baina esati izudana, behin suztidia lehertuta ez da jakiten horregurtuzan zerretorriko den, orduan, bueno.
3: Afaldu denbora galdu, igual, saltxiburger bat horti.
5: Azkaldu denbora galdu igual, baina afaldu igual, etxerak norreti igual zerroi afaldu barko.
2: Ja, udaletxera joateko asmorik ez dute.
3: Udaletxera joateko asmorik ez dute Santik esan duzta, bueno, kontatuztuko beto, Xanti, nondik ikusiko dozue pixkat txupina eta guzti hori?
5: Gu hemen gaudan Soleaga karrikan, eta Soleagatik udaletxa oso gertu dago, baina balkoia bera ez dugu ikuste, baina pixkat urbilduko gara, ze dagoneko horra sarteko ja espaldiago marko gineateke plaza barruan, eta ez da asmoa ere, baina, bueno, entzun, ikusi, mobilean, pixkat, bueno, ingurutik jarraituko dugu, eta azkenean, hemen inguran egon dare nabarituko dugu.
3: Aitortuko dutzuet gurutzatu dutela plaza nagusia, joan azela kriston behiurrak izan, eusen danakia ardau ez ekin duta, eta ni, wow. Ja, pentsetan gure jantzitekiko lankideetan.
2: Ez dakit, orain, elkartuko direnak, aspaldiko lagunak diren, edo aspaldi ikusi ez dituzten batzuk gerturatu diren, nolakoa da gaurko amaiketakoa eurentzat?
3: Zuen gaurko amaiketakoa zelakoa da, esan adotut, juntauzari hemen 15, 20 bat lagun, nortzuk zarete, urtero elkartzen zarete?
5: Bueno, ba, egu batzuk bengoak Iruñeko kuadriakoak, eta gero, ba, beti tortzen dira, ba, kanpoko lagunak, eta batzu urtero datozena, beste batzu balenbizik urtea dutena, eta azkenan baten laguna bestearena, eta horrela izaten da bai ustearen seian, eta bai Sanferminetan orokorrean babet izaten da inguruko jendea gonbidatu, eta jende asko elkartzeko garaio bat.
3: Baste polita, Xanti, ni gustora asko geratuko nintzateke hementxe, ikusten abil, goiez begiratzera zer zabizien jaten zehazki, zemen zen abil ikusten, urdai azpikua tomatia, zer da hau?
6: Magrak,
3: bale. Karo, nik ikusten dut, nienaz Iruñako, igerte jat, horruti txike. Magrak, zabizien jaten.
4: Bueno,
2: bantu maka pentsatu dut,
4: ez? Nik badakita digidez, arbizun oso tipikoa dela, kazuela hondi batean, urdai azpikua eta tomatea, bai.
2: Eta tomatea gainean.
4: Bai.
0: Baze hona, bera. Eta
3: han ikusten abilena, zer da?
6: Ajuarrieroa.
3: Ajuarriero pixkatere. Un musa dantzerako zerbait.
0: Un musa? Oliva patea.
3: Badanak dauko kriston itxura ona, base ona egiten zabiziela ikusten duz. Erateko ura ez. Hemen dau, erateko ardaua.
5: Ura ere badu, pixka bat horre bat.
4: Erratatu bero asko egiko du eta.
1: Bakontuz tomate horrekin ze, gero arropa geratzen da.
3: Tomatina itxura ona dauko magarra honek,
1: Bize ona.
3: Bueno, basuek.
2: Pixkat.
3: Probatuko dut pixkat, bale?
2: Bai, hori da.
1: Euskadi kedate estiloan, Sara.
3: Ja, ez da ikusten, Hemen txotorri da, Jon Ferre, gure zaretako lankidea. Buau, oso handia da, zati oso handia da. Txaron. Beste,
2: tasbajakuntetan
3: zer ringot. Venga,
2: da. Momentu horretan, Sara Alonso magra probatzen, gure kuadrillaren jana. Zemo duz, goxoa?
3: Ze gauza ona,
2: Goxoa.
3: Ze gauza ona.
1: Ze nota ematen diozu, Sara?
2: Nota.
3: Sortzikoa.
2: Sortzikoa. Vale. Ondo dago. Sortzikoa
3: piku. Piskat gazixa inhat. Zerta, urdai azpikoa.
6: Eta tomatea.
3: Bueno, egertzen da urdai azpikoa lan piskat plantxan dauela inda. Ja. Gozu edau.
2: Vale.
4: Bueno, ze ondo.
3: Bueno, Xanti, emetxe aparte utzizaut, ondo ospatu gaurko eguna, ondo pasau, divertitu. Unkitu ere, ez, gaurko eguna bat aurkitu.
5: Bai, dudigabe. Eskerrik asko, ongi pasatzuek ere. Gora Iruña Euskalduna.
3: Hori da.
2: Iruña Euskalduna. Hori da. Eskerrik asko, Sara. Bueltatu orain gurera. Eta bueno, honegin, hori ere bai.
3: Mila esker.
2: Jarriko dugu. Eta laizzer, albiste guztiak. Hau, badakizue, ja, ordu bete geratzen dela. Festa erraldoia lehertzeko, desiatzen gaude, amabietara iristeko eta txupinazoak zuzenean eskaintzeko. Bago, eskanta baten bila eta ondoren titularrak.

0: Just Might, Bruno Marsen eskutik aurtengo kantetako bat, eta gogoratu Dida Presen zaudela, baina, bueno, ez oiko Dida Pres batean, San Ferminetan odelako, Iruñeko San Ferminetan, Gaztelu wow. Plazatik, zuzen, zuzenean.
1: Ya berotzen dago,
0: berotzen, berotzen, ez, ma jende, jende sí, piloa, sí, sí, mentxe, gerturatzen ari dena, txuri gorriz, jantzita, eta...
1: Pentsatzen ari nintzen, hain, no? Jatzen duk, azeoz komunak, tienen que terminar de kakas, eso, hain beste jenderen artean.
0: Ba, eskerrak langileak izaten diren, hori guztia garbitzen, baina bai, bai,
1: jo. Kantidadea,
0: Esan behar dugu, jamoro kantidadea.
1: Es que tiene que haber unas gorotzas.
0: Aitorta, mesedez, langilei. Hombre, claro. Binetan denok ospatzen ari garela eta oso ondo, baina hemen ari da jende asko lanean baguk ospatzeko, beraz. Txalo bero bat, haiei langile guztiei, Aupazuek, aupazuek. Eta, bagoaz, informazio bila, albiste guztiak, Alain Perez den eskutik. Egunon, Alain.
2: Egunon denoi, Iruñean guztia prez da, ba, hemendik ordu bete barru San Ferminetako txupinazoarekin, bederatzi eguneko etengabeko festari hasiera emateko. Larrialdi zerbitzuetako langileek botako duten suziriarekin lehertuko da aurtengoan festa. Txupinazora erakundetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramailea ere. Joseba Asiron, Iruñeko alkateak elkarbizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua eman du. Biartik aurrerako entzierroetan, bada berritasunik, zazpiterdietara, oda ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu alizango da, eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon. Eta Nafarroan jarraituko dugu beste albiste honekin, egon kortuta dagoelako dagoeneko atzo arratsaldean Imarko Ainen piztutako zutea. Lizarra, Azkoien Peralta eta Tafaiako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan. Antza, soro batean piztu da zutea eta temperatura altuak eta aizea medio azkar edatu da. Zuteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak lehen datuen arabera 80 hektareak kiskali dira, gehien gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo hainbat Castellón, Katalunia eta Huescan zutei begira daude, Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta baita Grezian ere kezka iturri dira garrak uneotan. Eta atxekabea eta samina urnietan 24 urteko gazte bat hildelako mendiko istripuan, Pirineo Atlantikoetako Midi Duzo tontor ezaguna jeisten ari zela. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Eta nazioartean ere bagaude, Teheranen Ali Jamenei Irango agintari gorena izandakoari milioika iraniarrek azken agurra eman eta gero, gaur bere hilkutxa hiriko kaleetan barrena eramango dutelako. Hilkutxa goizean hiriburuko kaleetan zehar eramango dute eta ostegunera arteko bidaia abiatuko du etzidamu Mashaden lurperatu arte. Indar eta batasun erakustaldia egin dute bi egunez iraniarrek haien agintariari gorazarre egiteko eta mendeku eskari oihuak ere izan dira. Ali Jameneiren hiru seme hilkutxaren ondoan ikusi ditugu, baina ez bere ondorengo izendatu zuten Motaba Jamenei.
0: Eskerrik asko Alain, albiste guztiak emanda, orain errepidera goaz Manu Etxeberria.
3: Trafikoa.
4: Bueno, momentuz jakin aurreko orduan izan dugun istripua konpondu dela eta ez daukagula istripu berririk, beraz Euskal Herriko errepidea garbi.
0: No news, good news, eta gogoratu, hemen txegaudela Iruñan, San Ferminetan bero handia, espero dugu hemen, baita Euskal Herrian ere. Eguraldiari begira.
3: Eguraldia.
0: Jaione Munarriz, egunon, Jaione.
3: Kaixo, egunon, bero, galantarekin hasiko dugu astea, eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira, eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean, eta barne aldera ere zabaldu zuango da, baina temperaturan ez da gehiagi antzemango. Zerua berrez oskarbi egongo da, eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du, eta gauean ere ez du gehiagi freskatuko. Kantauri isurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
0: Ero, zapa, hementxe, Iruñean, eta zapa, eta gure paipaiak ere, ari dira, astintzen ari gara, eta ero, zapa, hementxe, Iruñean, eta zapa, eta gure paipaiak ere, ari dira, astintzen ari gara, eta

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
5: EITBren eskutik.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabe.

0: festaguneak, gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
1: Zure musika, gaztea. Amaikak eta amaika, Iruñan gaude, esan eta esan ari gara, baina normala dan bezala, esan egin behar dugu. Julen Tellería, badakite ya prest duzula.
2: Oso prest.
1: Lehiak eta martxan jarriko dugulako. Debajo la llevas, bueno, gure entzulek ezagutzen dute udako debajo la llevas. Azpian darama, dio Jongik. Jongire mikrofonoa estabil.
3: Estabil.
1: Ea posible esta. Den.
3: A ver, ven, va, igual. A ver, bai, bueno, Alan Benke,
1: debajo la llevas. Un euro ditugu, ez zuentzat entzule, ez sentitzen dugu. Hementxe,
3: bilako...
1: Gure gaurko lehiakideak.
3: Gaur zuzenki, zuzenki, bai, hartu ditugu hemen, zuzenki, gurekin zuzenki, parte hartu nahi izan dutuz, hiru pertsona, zure izena?
4: Irei.
3: Zurea?
4: Irati.
5: Usue.
1: Eta usue.
3: Irei, irati eta usue. Bueno, badaki zuen nik usai baten propozamenak, zantzuak, zertxeladak, botako dizkizuet.
1: Bai, bina hito, guazen kareta jartzara, ez?
3: Ah, bai, dudara ba.
1: Hemen txeda, debajo la llevas.
6: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hostia puta.
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder.
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
7: Ay, por favor.
3: Bueno, kasu honetan ola hiru zareten ore onela antolatuko dugu. Le pista horrekin norbaitek zerbait badaki edo uste badu badakiela, esku altza eta ni mikroa jarriko diot, vale? Bueno, lehenengo gauza esan behar dizuedana da, berez ez da Iruñeko usai bat, baina fetxa hauetan, San Ferminetan, Iruñean, usain hori zabaltzen da.
1: Vale.
3: A ver.
1: Iruñez.
4: Pisa.
3: Pisa.
1: Pisa.
3: Es.
2: A universela da usaina,
3: ez? Ez doa bultzadizoan, errazegia. Egira, usain horrek badu parte bat, gizaki usaina, eta beste parte bat, gizakiena ez den usaina.
1: Vale.
2: Ui.
1: Gizakiena da, baina ez da gizakiena.
3: Zerikituan
1: blai? Zerikituan
3: blai. Zertzela daren zuzt?
1: Irei, baduzu apusturik.
3: Ez.
1: Usue?
4: Un euro,
1: Venga, Nizkan? Un euro ditugu.
3: Badu usain horrek larritasun toke bat. Larritasunak ematen duen toke bat. A ber, lehen.
4: Alkola?
3: Alkolak larritasuna ematen du?
1: Azutan bai, ongi.
3: Madre mía. Bai, bueno, larritasuna, bueno, bai. Ez da alkola, zuk, zer diozu?
4: Alkola berdina.
3: Ah, alkola berdina, Jesus, chica. Ez larritasuna presarekin, nola baiteko, bai, casi como debajo la llevas benetan gente cagada, bai. Bai. Galdu. Galdu,
1: Galdutaz, gure dizka. Ez, itxe, iratik
3: galdutan blai.
1: Galdu, apustu bat. Irati, bota.
8: Horre gabe.
1: Zalantzati.
3: Badu lasterketa usaina. Bai, nork botako du. Venga, a ver, bota.
1: Izerdia
3: begira, beinola, musturrek zartunde erabat. Oso, izerdia badago tartean, baina eventoak hemen beste izen bat du. Bai, badugu? Esaten badizuet gizakiarekin batera beste usaina animaliarena dela?
1: Ze usain da? Animalia eta gizakia batzen dira, ez?
3: Adarrak daude, eta no hay cuernos de, bueno, zan nahi dute de flirteos dago. Ai, txika.
1: Venga, neskak.
3: Iruñean, zer izate da? Oso, muturre zatunde, Zer, a ver?
4: Zezenaren usaina.
3: Zezenaren usaina barreian da, badakizu bai.
4: Odola.
3: Estas todavía no han sangrado. Korrikan
1: bai. Bada ekitaldi bat edo
3: bai.
1: Zer
3: oso goiz ekiten den ekimen bat.
1: Ekimena.
3: Jendea korrika. adarrak, claro. Txika.
2: Ez dago, eh?
1: Gertatzen den zerbait da, gertakari bat.
4: Kea, kea del fuego,
3: suarena. Kea de fuego suarena, ez goizean goiz.
1: Zerbait, zabernetan gertatzen
3: dena. Etxafuero bat badago, jendea korrika, adarrak atxetik.
2: Gauza, oikoa gorik Sanferminetan ez dago, ez?
1: Sanferminetan gertatzen den zerbait egunero, egunero.
3: Zertatzen telebistan botatzen dute.
1: Gertakari bada. Egunero.
3: En parte ya me gusta, es jakitea.
2: Ondo pasatzen
1: ari.
3: Es jendea korrika, adarrak atxeti.
1: Iza usaina dago, baina animalia usainare bai.
3: Jende pila bat korrika.
1: Egunero.
3: El toro mecánico es.
1: Da, uste duzuena, baina errazagoa.
2: El toro mecánico es.
1: Toro mecánico.
3: Zer esan duzu?
4: El antirresbalante.
1: Ez da produktu bat, ez da gauza bat, da. Gertatzen den zerbait.
3: Karrera bat, karrera bat, atxetik zezenak.
1: Zer da, neska. Zer, zer, zer, zer. Bota, bota, bota zer? Mikrofonora.
4: Entzierroa.
3: Hombre, alako batea. Bai, bai, bai. Egongo ziren gure entzule guztia, baina, baina, baina. Muturraren zartu.
1: Oso, ona.
3: Bai, bueno, irabazi dituzu 100 €.
2: Joder.
3: Ez dakit si baiz a compartir, nola egingo duzuen, baina, bueno, hori jazuk erabaki, bale? Bai, venga, eskerrik asko.
1: Zorionak,
4: eh? Esker.
1: Hau pasu, 100 €. Zinezat, barra egiten dute, beste, eh?
3: Ai, gaztetasuna, txika, que lotza todo.
1: Bueno, ondo gozatu.
3: Bueno, bai, deskonexioa nien mendi, eh?
1: Bai, bai. Bai, deskonexioa, Jongi. Irati, geratu hemen, datu batzuk eskatuko bizkizugu, baina segitu enengo dugu. 11:17, bueno, ba, 100 € irati dentzat. Kostatu zaigu, gaurkoa, baina iritsi da, barra egiten du. Horrena. Kantatxo bat, eta hemen txek gehiago, gauza gehiago ditugulako, dira San Fresbin, zaionetan. Komune.

0: Hementxe jarraitzen dugu Dida San Fresmin egiten, bueno, nahiko ezoikoa saioa eta ezoikoa baita errealizazioa. Ze, bueno, poliki.
1: Ah, vale, oraintxe irakurri dut, vale, oraintxe irakurri dut. Beste abesti bat jartzeko, vale.
0: Beste abesti bat jarriko dugu eta ondoren Caribe Mix gaurkoan Jon Gotzonen eskutik. Baina, Julen, momentuz, kanta bat eta bagatoz Caribe Mixekin.
1: Oso presto.

0: Horta asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitun opari, ja? Haien bai gara, ja? Haien bai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Karibe Mix, zeurako kanta bate berreskuratzen dugu, egunero. Zer diongi, ez aizu entzuten gehiagi?
4: Bai, andamazoi.
3: Ez aizu entzuten, ea ba?
4: Hola.
3: Orain bai.
4: Bueno, esan behar nuena, azkenean, abesti hau, mundu guztiak ezagutzen duzu, da Elvis. Elvis Costello.
3: Esan duzu, bai.
4: Bai, suavemente, bai. Momentuan no me gustó, baina ez, zer?
3: Segatik ez.
4: Ay, chicas, el gati no te gusta la canción, pues por el de ello dices, dais un paquete de las.
3: ¡Vay!
4: A ver.
3: Vale. Oin berpiztu inda, el
1: disco. ¿Qué vas a
3: ir experienciando tu codilla su? Es, ya da, baina, zein dan arraso ya, da igual, está aquí cantateko era, lo la comba.
1: Estilo, yo que sé, no me
3: estilo es, ya, ya.
5: Orain bai, está.
1: Eta, lleno bai, urtekin, da, bai, chicas, da, que todo, beto sartu den abesti bat. Gaurko osa proposa iruditu zitzaidan, eta horregatik aukeratu nuen, osa, que suavemente nahi duzuenean, sartu. Suavemente.
3: Hau Iruñako jendearentzat, gozatzeko hemen altabozak bozgorelloak prest daudelako, guazen festan zartzera, 11:26 amabietarako gutxi geratzen da, eta laizter festa undia.

0: poliki amabietara gerturatzen, badakizue laizter emango diegula hasiera aurtengo San Ferminei eta plaza Bahía beteta dago. Alain Pérez.
1: Egunon, kaixo.
0: Kaixo, egunon. Zu plazan zaude?
1: Bueno, hemen txenago Gaztelu plazan, eta nabaritzen da hemen ambientia, eh? Gerozta jende gehiago gerturatzen ari da hemen Gaztelu plazara. Nik uste dut, ja, almuerziko hori edo amaiketako hori ja egina izango dutela.
0: Batzu dutela, bai.
1: Edo behintzat hor amaitzeko puntuan izango direla, ze txupina jatokatzen da, minutu batzuk barru izango da.
0: Ja, ja, amabietan, badakizue, txupina zoa ikusi eta entzuteko aukera izango dugula udaletxeko plazatik, kasu honetan, baina gu Gaztelu plazan gaude, zuere bai Alain, eta segiro, zer sumatu
1: duzu? Bueno, jende asko dagoeneko hemen balkoietan ere ikusten da, oda, balkoiak ja petatuta beteta, ze jende asko aprobetsatuko du baita, ba, familikoen edo lagunen balkoien bat bertatik dena ikusteko.
0: Alain, kontuz, eta balkoitik ura ere botatzen dute, laizteraziko dira botatzen, ez da? Jongi, hori
2: amarietan,
1: ura, ura, momenturik onenen etorri naiz, eh? Urpizka bat eskertuta dena ingo nuke, ez da, hor daukagun beroarekin hemen Iruñan ikaragarri izaten ari da, ez? Bero pasatzen ari garen, eguzkiatze gogor ematen duen.
0: Bai, ematen du.
1: Bueno, jende asko dago hemen, plaza beteta, eta topatu nahi zoren txabertan, unaxekin, bera etorri da Donostiatik, San Ferminetara, oso gaztea da, esan dit zoren txabertan, 16 urte dituela, baina ez dela bere lehen dabiziko aldia hemen San Ferminetan, ez da unax?
3: Ez, ja etorri nahi zurte askotan, eta ba, festa pasatzera.
1: Eta zein da zure plana aurten San Ferminetan, ba, daukazu ja egitarau bat eginda zure buruan, edo urtetik urtera aldatzen doa?
3: Ba, urtetik urtera aldatzen da, baina más o menos planak ja dauka garatuta.
1: Da, zein da, zehazki plana gu jakiteko, gero, igual kopiatu nahi badizugu gero egunean zehar egin behar duzun plana?
3: Ba, festara joan, musika, dantzagin eta lagunekin ondo pasa.
1: Baina badagola plazaren bat edo tabernaren bat diazok ezagetzuna, haun ere gustokoa da.
3: Ah, ba, plazan eta taberna, oza, ez dago edozein.
1: Bueno, ikusten duzu hemen, ja, amasi urterekin ja plana egita,
0: noiz
1: izan zen San Ferminetara etorri zinen lehen da biziko aldia?
3: Ba, 6-7 urtekin nire familiarekin, urtetxera, pasatxera, eta hortik.
1: Eta ez egite duzu, lagunekin etortzen zarete, familiakin etortzen zara, ozin da pixkat zure San Ferminetako plan hori?
3: Ba, orain nire familiarekin eta ostegunean lagunekin eguna pasatzera.
0: Ah, bale, orduan gaurko eguna izango da lasaiagoa igual familiartean?
3: Bai.
0: Bale.
4: Galdera bat, zure adinarekin askotan pike izaten da, Iruña alde batean badago, baina bestean dago Lezakako San Ferminak ezagutuko dituzu, ez?
3: Bai.
4: Eta aukeran, zuk nahiago Iruñeakoak.
3: Bai. Baina biak ondo daude.
1: Zergatik nahiago Iruñeakoak, giroa gustatzen zaizulako, hemen ez dakit sortzen den rollo hau, ikusten gabiltzan rollo hau.
3: Ba, giroa oso ona da, eta txikitatik asko gustatzen zaizu San Ferminak.
1: Bueno, esan digu lehen, unese kontatu dit, bere urte betetzea dela, ze ostegunean bertan. Ostegunean bere urte betetzea da, eta lagunekin dator San Ferminetara. Hori imaginatzen dut plana era bat aldatuko dela.
3: Bai, bueno. Igual sorpresak daude, baina ez dakit.
0: Sorpresa zuretan, badakitu igual baten batek egingo dizula sorpresaren bat?
3: Bueno, pistak ematen ari dira.
0: Eta nore egingo duzu lo? Zein da plana, ostegunean?
3: Ez. Lau terditan Donostitik autobusa hartu eta gero azken autobusa hemen hartu.
1: Baina azken autobusa da gaueko edo goizekoa?
3: No, gauekoa.
0: Ah, bale, osak egun pase egingo dago.
1: Gehiago da egun pase egiteko, baina esan diaz du egun askotan etortzen zarela, ez? Egun askotan zehar.
3: Bai. Hiru egun, gaur eta ostegunean eta igandean, eta eguna pasa, eta San Ferminak ondo pasa.
1: Esan dezakegu zure, urteko festarik garrantzitsuna direla, edo Donostiako aste nagusia gorago jarriko zenuke?
3: Ez, urteko festa handia, festa bazetzeko San Ferminak, giroa oso ona, baina Donostikoak ere bai ona dira.
1: Yeah. Bueno, horren ez dara guztitzen.
3: Baina San Ferminak asko gustatzen zait.
0: Unaxe, ez dara gehiagi busti egia zan, eta momentuz ez dara zikindu, garri zaude, baina ez daz modu zu, txupinaz zora zoaz edo...
3: Ba, espero du zikintzea ez asko, baina, bueno.
0: Igual bai, ez?
1: Baina, non ikusiko duzu txupinazoa? Hemen Gaztelu Plazan, udaletxe alderazoa, zein da orain egin behar duzuna?
3: Ez, hemen Gaztelu Plazan udaletxea oso beteta dago.
1: Udaletxe plazegia oso txikia dela, jende gutxi kabitzen dela bertan, eta gogo haundia izan behar da bertara gerturatu nahi izateko.
0: Baina, kontuz, hemen plaza ikusten ari gara jendez beteta, eta denak zekin, eh?
2: Danak edalantzia botatzen, ardaua ikusten da, egazia.
1: Nik ikusten dut, estenatoki parean, dagoeneko hor, likidoak.
0: Bai, hori da, hori ikusten ari
1: gara. Egan egiten ez dakik gura den, beste likido motaren bat, zer den, baino, amabiak ez dira oraindik iritsi, eta dagoeneko estenatoki parean hor, likido mordoa ikusten da egan, eh? Beraz, bueno, ez dakik gula bukatuko duen hemen azuntoak, baina oso ondo ez.
0: Alain Pérez, eskerrik asko, unaz ere bai, gozatu honaz. Alain Pérez, bueltatu gurera, kantutxo bat entzungo dugu, eta jongozonen eskutik tartutxo bat, peinak eta badakizu oso garrantzitsuak direla.
4: Bai,
0: zezen,
4: eta badakipizka garrantzio dela, baina festalmen parte diren, ez nik makil guztietara eman dardu guai, noa.
0: Makil guztiak, ba hori da.
4: Atatas niñas,
0: atatas niñas, bai. Ba, Julen, zurea, ba, badakizu, botoi guztiak eta ordena aioa, beraz jarri.
5: Ala segira.
0: Musika pixkat.
5: Musucho van a denunciar.
6: Baina egon tranqui, mayo te cojo desde la cabeza a los pies.

0: Hau ere ez da Jongiri dagokion musika, Jongi bere movidak eta kontatzen hasta din. Hola, Inua, ez que jaleo daukazu enor, eh? Guatxa! Ez
1: que jaleoa, egia esan oraintxe bertan, kosta egiten zaigula, zuen zutea, Julen.
0: Markatu!
1: Ez oso ondo, ba, hemen ari delako ja festal.
2: Festarekin batera, etorri dira,
1: no sé.
2: Efluvio batzuk de...
3: Dago, ardousa.
1: Ardousa nago, horribli.
2: Ardo merkea.
3: Bera, Jongi, ehor parean olari diren bai, ardoa bai, botatzen,
2: bai,
3: eh?
2: Bai, bai, bai, que asko.
1: Oh. Eta, Jongo, zon alabarena, zutere baduzu, bueno, bai. Peinen kontura edo, San Ferminetan, zezenketa...
3: Aina, Vitoria, joan abedi aurreti ezan da, vale, ez du aldarri ba egin nahi, vale, zezenketaren alde, hola. Baina, son kozaz gertatzen direna, eta batipa hemen iruña.
1: Objetiboki,
2: hori da, hori da. Orduan, hori, tokarak izuke, eta zotza un zabal, una txabala emengoa, eta konbiatu zaituzte bere kuadrillarekin joatea zezenketara.
1: Egon zara zuetan, eta orain zezenketara zuaz.
2: Eta igual zuzara, que joaten zara biztan, que no te pierdes una feria. Hau ez da berdina, hau oso desberdina da. Beraz, makilorri jorratuko dio.
1: Bota da, makilorri.
2: Bueno, kontuan eduki behar duguna da, hori, ez dela korrida bat izan, bueno, korrida izan bediz ezen, ba, eske, ba, ez da izango korrida bat, baizik eta peinen aldeko aldarri bat bezala. Festa baten barruan, festa bat bezala.
1: Vale. Peinak eta peinak egongo dira, ez da.
2: Peina hor dago, bai, batez ere tokatzen bazaizu eguzkiaren aldean, la parte jodida, hor daude peinaetakoak. A esa gente... Atzean gertatzen ari dena, alegia, zezenketa bera, que ahí este el morante de la Puebla peinándose la patilla, etzaie bat ere importa.
1: Ya. Eskabat, vale, esan nahi duzuna da, jendea joaten dala, peinakin, baina, bueno, igual zezenketari kasu egin gabe, pestara. Hori izan digu burutik taldeko Jokinek lehen, hori egin izan duela berak, bai. Eta, bueno,
2: alako. Zaten, zaten, me estoy rediciendo.
1: Arraso llamaten al fin, ez dela Jongi.
2: Ah, vale, vale. Kulertu behar dugu zer den peina bat, eta izan behar da, edo peña horretakoa izan behar txara, edo tienes que ir enchufada. O sea, peña horren parte,
3: pues, Hau da pizkat, Sevillan kasetekin da gertatzen
2: den
1: Egia da, espazaren lamengoko kuadria batekin.
2: A ver, hau da pizka bat, arriskatu zaitezke, hau da como, nola izaten dela tipika colada en una boda, porque te apetece privai, joaten zarela, eta quien es esta, los del lado del novio pentsatzen dute que viene con la novia, las de la novia, borduan,
1: eta gero bilgo zua jarten.
2: Zu sartzen bazara ara, posible da pasarte por una de, va, pues orren laguna izango da, edo nena, edo la... Pero que no te cacen.
1: Ya. Yeah,
2: porque vale, arrapache más ahí, tú te vas a terminar Blay de Arnoa o Renato Mía. Es ahí a tú, Eurekin ir de guay, se guay, las de la, se la sudan. O sea, Eurek es dute jaquinais, o sea, les da igual, sucse penchachen du sur, se guay, peña en saudetela, no, te van a echar un calimocho bruti, vera. Orida. Orduan, es ahí a tú ir de guay.
1: Vale.
2: Normala izaten da, horre, pribatu baduzu batez ere, pues joatea...
1: Pribatu baduzu zer da, alkola edan.
2: Ay, chica, que estoy hablando, va quien. Pues vale, pribatu, la priva, edaria, edan baduzu, alkola, ura, dena delakoa, edan baduzu.
1: Zeta generazioa que estu ezagutzen,
2: zure maskuria, garrasi batean aztea, te quieres mear. Eta justo komunak, ezuk ikusten duzu linea recto bat, komunetara doan pasillora. Vale. Evita, o sea, tartean peñak badaude, evita. O sea, egin bide luzea,
1: vale.
2: Bordea goitik, porque erditi pasatzen bazara, kolak. Eurei, nolabaiteko izo, edo hori ez egin, edo frenatu nahi izatea.
1: Vale.
2: Alegia zuk izatea, pero tu deke baz, moskeatzea.
1: Vale.
2: Porque hor, peña batez, peña guztiek botako dizute toda la artilleria, ese bokata que ha medio comer, utzi dute hor, ese salmoncete, ese lomete, todo eso adobau, te va a ir al pelo, eta geratuko zaizu hor pegau. Hori guztia. Ba, oie, pizka bat.
1: Oie, pizka bat, kontuan hartu behar direnak, peñekin baldin magabiltan. gerturatzen
3: bada. Ala ere gozo esango dizuete.
1: Ematen dago ez dakite, mordorrera sartzea bezala dela.
2: Ez que zu ez dakizu ongi, bai, bai, bai.
3: Nik gauza esango dizuete, peinetan sartu nahi baldin baduzu nik uste dut, hor ja, onartu behar duzula, hola, txukun txukun ez zarela etxera iritsiko, ez? Osea, ja... Bai, osea, ondo dago, gauza batzuk ekidin nahi izatea, baina nik uste dut hor ja, ez dagoela asko egiterik,
1: Bai. Egia da, adibidez, orentxe bertan, ikusten ari garen panorama, plazan bertan, espero dut etxea izatea, hori guztia gero, bakentzeko, garbitzeko, ze...
3: Gau, zen, jende honek, gero, gauera arte iraungo du horrela, osea...
1: Noski, bai, ez nik uste jendea etortzen dala ona, eta sartzen dala, jendeza guzti horren artean, eta igual jakola,
3: ez? Zer da, gizu ez usaina, goizeko hartu txikitan...
1: Eta pegajoso, beratuko di.
3: Goizetik ja, ardu usainarekin baldin bazo, ez dut imaginatu nahi, ardu usain hori nola bilakatuko den egunean zehar.
1: Ua, zen azka. Bueno, jendea gerturatzen ari da gure setera ere bai, eta gurtzen ari gara jendea ze
0: bai.
1: Postasuna nabari.
3: Ematen dugu errege magoak.
1: Bai. Fíjate, gauza gratis diezen ien. Zoologikoan, fíjate. Hori ere bai.
0: Zoropitoa.
1: Tximuak zoologikoan.
0: Ah, vale, vale.
1: Vale. Bueno, Jongi, eskerrik asko,
0: Ez da asko, bai. Ez da kizema jende joango den entxunduena, baina, bueno, txika, beti Jongi, ez da preparada bizitza honetarako,
1: Lehen ez da dut, amarre eguneko jaiak direla, baina ez
0: Amalau dira.
3: Hemen jarri dugu, bueno, gizularretan gondatu dugu bederatzi.
0: Amalau aian bukatzen dira.
1: Oia, bederatzi egun dira. Bederatzi egunetan, gure entzulek ere izango dute denbora astia, gurera edo Iruñera etortzeko, beraz.
0: Ala bedi.
1: Bueno, bagozatu eta kontuz peinekin, badazpada ere. Osika gehiago Julen Telleria jarriko dizuna, auskal ose kantaten. Entzute,
0: bai, alperri dazte, zuek ez dut entzungo, lasai. Entzungo dut entzulek, da Gracie Abrams eta Hit the Wall, bitxori.
2: Todo eso.
1: Super.
0: Hori guztia, eta asko zere gehiago guztia.
2: Venga. Ota.

0: Donostiako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Uztailaren eskotik Zepolina martxoa eta martxonez Uztailan gaude, Uztailaren seia, bost minututxo amabietarako Sanferminei hasiera emateko. Hemen festa dagoneko azida eta jendea bapospozik jongoton.
1: Ainoa eta bizka bate gure entzulea bizatu behar dugu, askotan konfuzio izaten da hain momentu garrantzitsu honekin. Hemen ez dagoela, ez dela karrillo horik egoten, ez dago abizurik, ez da
2: karrillo, ja, derrepente gabona.
1: Bai, nola bateko atzera kontuan norberak eraman behar du, eta hemen txistuna kohete batekin hasiko da, txutxiri batekin.
0: Txutxiriak
1: boom egindakoan hemen burrun basiko da, temarke lokete Marquez ere ordula.
0: Ados, zuziria botatzeko ardura Nafarrako larrialdietako langileek izango dute.
1: Hori da.
0: Ze garrantzitsua hauen lana eta eurek diote, ez?
1: Bai.
0: Sekulako aitortza dela euren.
1: Bati bat gaur gainera, que baderka da baido hemen beroarekin, ez?
0: Bai. Eta aste honetan, aste beroa da.
3: Flipatzen nago, zenbat jende dagoen Gaztelu plazan, eta zenbat jende dagoen eguzkitan, ordu honetan, Gaztelu plazan.
2: Horrelako hori bai, deparean badau jendea, hortxe, balkoietan, danak igual balkoi baten zeda, 8 pertsona sartute.
0: Kontuz balkoi
1: goio
3: retana. Alokazio egiten dituzte la balkoia que autogunerako, bai, ez?
1: Ez dakit, baina, espero, inspekzion bat pasatzea, porque no me monto a balkoi horretan, beste sortxirekin, hijo, bai, bai.
0: Bueno, aipamena, Clint Jean-Louis Fernández, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordezaren
1: zuzendari,
0: da? Clint Jean-Louis Fernández.
3: Izango da gehiago frantxesa, igual,
0: eh? Frantxesa, ez? Bai, hori da. Eta Araceli Sergio, izango dira, Tafallako
1: Yo me. Ay, chica, que no te digo, Araceli.
0: Araceli, da veréis, Araceli. Esto se con la altura, Araceli.
1: Que la Sergio da apellido es otro.
0: Ay, Sergio da Vicena.
1: Ay, que
3: Araceli Sergio.
1: Araceli Sergio.
0: Hau da Tafallako, ziu, mugiko reko, taldeko erizaina, ¿vale?
1: Vete Manuel, esa te da, ¿eh? Bueno, va,
0: complicado,
1: importante, mokitzapia, bibuzan eta tiongi eltzea.
0: Vale, pito bat, eran.
3: Se han checado, ¿no?
0: Horai, ¿verdad? Zapia dugu eskumoturrean berrita,
2: bai,
0: baina hori kendu egin beharko dugu eguerdian, amabietan puntuan eta zer egin behar dugu. Bueno, ikusi duzu igual dida presen argazkia gu agertzen gara.
1: Begira, jende hasi da altxatzen,
0: hasi dira denak altxatzen, ba, bi minutu geratzen direlako amabietarako. Ui, pixka turduri,
2: bai, pixka turduri eta unkita ere
1: turdurika
0: aztera doa lehiko
2: oindala, bueno, ordua di esango dugu hemen daukogu gure eszenarki gainean baia bat olan jarrita bizka segurtasuna bermatzeko. Ba, orain ja iritsi da jendea gugana, o sea, imaginatu hau zelako beteta dago.
3: Ezkerrak ezia daukaguntzen, zela, gainean izango genituzke,
0: bera. Denak gurekin, gure ondoan, sekulako beroa bero itzela, baina bero politiare bada, denok sentitzen duguna, Sanferminei hasiera emango diegu, Sanferminak iritsi dira urtengoak.
3: Hala ere gauza bat, bero horrekin ez duzu inora arrimatzea, nahi, gaur arrimatzeko ez eguna
0: propone. Ez da water partia.
3: Ai, barkatu, barkatu.
0: Horentxe bertan, postik egon behar dugu, disfrutatzen, gozatzen.
1: Ni proposatuko nuke mitroak jenderantz jartzea.
0: Hori egingo dugu.
1: Eta txupina arte, jendeak entzun dezala segido dago.
0: Hori egingo dugu. Minutu txobat geratzen da, eta eskatuko diztugu Julen, Teieria,
3: hortxe
0: delako. Ilazki Serrano, udaletxean bertan delako, eta ETB-ren seinalea entzulan izango dugu. Zuzenean udaletxetik bertan gertatzen ari den guztia eskainiko digute gure lankideek, ETB-ko lankideek. Bueno, badena hemen prest da, plaza guztia, bete eta zapi gorriak altzata.
3: Nila mimetizatu nahi zemen.
0: Zapia
3: goran.
0: Sanferminak 2026, Julen. Ea ba, entzun.
4: Ari gara entzuten, udaletxeko seinalea.
0: Ari gara, ari gara.
5: Iristen, minutu bat.
1: Pero de pie, chica.
5: 2026ko Sanferminak.
3: Venga, zutik, ba.
5: Este zer falta.
0: 86ko gorri guztiak hartuta, astintzen, eta bertan ikusi dituzue udaletxean, txupina zoa, zuziria botatzeko ardura gogoratu Nafarroko larrialdietako langileen.
1: Bai, lastima uste dut euskerazkoa, kelata poa elkoete, ez? Iruditu zait.
0: Begira, egia zan, ez dut ez errentzun.
1: Nik ere ez, eh?
0: Gola San Fermin, biba San Fermin, eta gilegirik ez. Baina zuek etxean entzun goztan duten seguru baiet. Zeunkigarria da, hemen txegertatzen ari dena.
2: Eta orain, balkoietatik ura botako daue.
0: Eta balkoietatik ura botako dute, ura, besteak beste. Bai. Animo.
3: Ura tokatzen bazaizu, eta bestela, ba.
0: 2026 San Ferminetan gaude, eta haue, itzordu, ba, klasiko bilakatu den itzordua da guretzat.
3: Galdera bat, gure segurtasuna bermatuko dago.
2: Antzitegikoak,
0: Azalatuko
2: dira, eh?
0: Bueno, ba, igual, bai, baina ez te importa, ondo pasatzen atorri gara, eta zikin zerare, bai.
2: Jongi, jonaute zaz.
3: Jongi, nire motxila hor da hor,
1: eh? Bai.
3: Ez dugu rekendu.
1: Baita da lagarta hemen di pasatzen hor hori, hija.
0: Ba, gure partetik besterik ez, eskerrak eman nahi dizkiago gure lantalde guztiare, gure lantalde handia izan delako. Bueno, hasiko naiz teknika lanetan Beñat Ibargoien eta Xabi Gaiaztegi izan ditugu. Errealizazioan Julen Telleria Upaiole.
4: Right.
0: Zurri jauna,
4: baita zoi ere, igualmente, musua genoi.
0: Hau pasu, beharrezko izan zara eta hori zarezu zaletan John Fernandez udaletxean dena eta irudi guztiak ba, zuentzat eskainiko ditu laizter zareetan izango ditugunak. Joseba Orgaz eta gure nagusia gaur reproduzio lanetan Mikel Unamuno.
3: Bai, egia san, gaur galtzak jeizta tokatu zaio, ze denetik egin du gaizoak. Denetik
0: izan da gure produkzio langilea. Eta zuei, Manetxe Berria, gure bekaduna.
3: Ni esker.
0: Gozatu aldu zu.
3: Izugarria izan da.
0: Alain Perez.
3: Ba, eskerrik asko zuei, bihar arte.
0: Eskerrik asko, bihar da zaio.
3: Bihar, espero bai, ez da zaiziago.
0: Zara lonzo. Plazerra. Plazerra hundia. Eta Jon Gotzon alda parena, hundi etorri dira.
3: Hace itzulera, yo.
2: Ay, coi chaval, ¿cuándo no te da?
1: No voy.
0: Ahora hay líder la reñagaren escutik, musikarik onena. Es que arregazgo de noi, eta ondo pasa, San Fermineran. Agur. Agur.

Kaixo, kaixo, ba mundialeko abestiarekin ekin diogu amabietako orduari eta zerbait bada mundiala, zerbait bada mundiala, San Ferminak dira guretzat mundialak, hortxe izan dituzue gure lankideak Iruñeatik zuzenean, eta txupina bota berri jaien hasierari ekin diogu. Eta, bueno, dira freseko langileak atzean utzita sufritu dute minutu bertako giroa mundura zabaltzen. Ba, hemen jarraituko dugu. Lier, Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin pare bat orduz musika jartzen. Eta Euskal Herritik orain, Aimar Zeta eta Kiliki elkarrekin sexua bai udako abesti honetan.

Eta Detroitik lerro zuzenean ekialderantz egingo dugu Atlantikoaren basterrera goaz New Yorkeko artista hau entzuteko Somber eta bere Homewrecker.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.

Duran eta Barry B beraien azken abesti erromantiko honekin, Una casa en el Teide, gustora, gustora egongo ginateke gu orain, irletan.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren Danbateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

Eta hemen daukagun honekin beste rollo bat besarkatuko dugu, hemen belarrietan daukaguna sekulako disko batetik, Tan Style Baltimoreko taldearen azken diskotik, Never Enough izeneko lanetik, I Care abestia.

Leverenov biraren bigarren zatiari ekingo diote uda ondoren, joan den urtean zuzenean ikusi izan genituen Barcelona eta Madridera gerturatu ginenok, baina bigarren zati honetan zertxo bait urruti geratuko zaizkigu Estatu Batuetan eta Kanadan zentratuko den bira bat izango baita.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten.

0: musika guztia.
1: Eta hemen ditugun hauek Madrilen egongo dira ostiral honetan, 21 Pilots eta beraien The Contract.

0: La Fumiga elkarrekin. Ordu batetako orduari kaixo esateko zure orbaina bestiarekin.
1: Zure orbaina.
0: Bueno, ba, esandakoa, ETS eta La Fumiga entzun berri ditugu talde arabarraren azken diskotik eratorritako azken singela. Eta bueno, uda betean gaude, eguzkia bere lana egiten ari da, agian gehiegi. Toki askotan, 30 gradutik gorako temperaturekin, eta beti esaten dugu, sasoian sasoikoa, baina neurrian hobe. Eta aurrera egingo dugu irukote italiar batekin, Medusa irukotea, Becky Hill abeslariarekin, eta Good Boy produktorekin batera egindako abesti honekin, Luz Control.

Bales Warrenen disko berriak abuztuaren azken egunetan ikusiko du argia eta momentuz hiru aurrerapen abesti kaleratu ditu diskoarekin engantzatzen joateko. Horren adibide hau, hemen daukagun hau, Passenger.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
8: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
9: Ez dutxegin. Zalandoren merkealdian, 160 dañoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bueno, ba, BBK Live jaialdian egongo diren artista guztien artean, guere bertan egongo gara, ostegun ostiraletan, larunbatean zuzeneko saioa bertatik egiten.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

egun honetan, eta oraintxe erreleboa egingo didan lankidea dator Joseba Sakristan zuekin arratsaldeko bostak bitartean. Arratsalde ona pasa, Lier Larrañaga naiz. Besarkada bat, agur agur.

0: jari ez baizik eta begirain zuzen kontrakoa errealitate hutsa da, errealitate hutsa izango dorantxe gaztean entzun gai dugun. Bueno, onokoa eta beste askoz gehiago ere, ze kontua da gutxiren bueltan, hortxe aste ardenek, Bilbao BBK Live jaialdiko protagonistetako bat, nagusinetako esango dut, berara Calvin Harris, Eskoziako ekoizleta DJak kobetamendiko eta ulagainetako bat bere egingo du eta, bueno, esan marrik ez dako, Miracle bezalakoak, pentsatzen dut, ez direla faltako. Aurrera, egunak ez du etenik, uztailaren seigarrena gaur, aste berria ekitea dagokigu. Kostata, kanpoan dugun udagiroarekin, bueno, udagiro arrisku puntu bat ere baduena gaur itzalean egotea komeni eta urbotellatxoarekin alboa madaba, bau bezer esango dugu, alerta laranja naudeta.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Eta bien, bitartean begira zehundu, Lier Larrañaga lehenkideari lekuko hartu eta txampa berrian muturra sartu berri dugu oraintxe gaztean. Datozen pausoak, datozen minutuak, Einaute Lorrietari edota. Udazkenaren etorrerarekin batera bilduma berria plazaratuko du, ala esan zigun Gernikarrak, Festina Lente izen hori jarri dio, edo jarriko dio, aurreratu digu, ala iritsiko zaigu eta jada gaztean nola ez. Bueno, bertan topatu ahal izango dugunaren lagin txiki bat, hor, mokadutxo bat behintzat, diskorri mokadutxo bat emateko moduko zerbait behintzat utzi digu, eh? Ez dago gaizki, Einaute Lorrietamen zure irratian, honen izen otsaila.
2: Leio bat egon gelan, urdin baren.

modu enetan fina, ala iruditzen zaitu behintzat, dena dakien bati ba hori, hori zebera adirazteko ez da. Tiri Swims artistak alaxe gerturatu digu ere kontzeptu berritzaia ez dut esango, baina bueno, inglesez nik behintzat enuen hau ezagutzen, Mr. Know It All. Gustuko izan makarrik ez, benetan miresten dugun artista batek, oso gustuko dugun, eta bai, aldi berean esan dezake guiaia miresten dugun beste batekin indarrak batzen duenean, ez, bi hauek indarrak batzen dituztenean, ba magia, gertatu goi da sarritan, eta horren isla da oraintxe Gazte Irratia hartu berri duen hause bera. Urtetxo bat atzera egin, Sam Fender artistaren People Watchen bilduma hori zabaldu eta ze fusio puska Sam Fenderrek alboan dakarren hause Olivia Dean artistari eskutik helduta datorra da Rain Me In. Now let go of everything I've ever.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

0: never say.
1: Using Pretty Sad for a Girl, So in Love. Izen hori, izen horri helduta, Olivia Rodrigo, artistak bere ibilbideko hirugarren lana kaleratu du. Aizota, samarra dugu horrek argia ikusi eta pasadiren aste gutxi hauetan, Rodrigo zalegoaren zen kritikaren txaloak baino ez dituela jaso, Zerbait ona denean, hori nabari izan hori da, Zenbait musika edabidek urteko disko ere izendatu dute ia da, eta uztailean gaude, urterdia geratzen da oraindik, pentsa beraz. Aurrera!

Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Begira gaur, besteak beste Nafarroan, egun handia den honetan bertara jo nahi izan dugu, bertan minututxo batzuk ematea plazerrutxa delako eta zer esango dizuet, bueno, tamaina ontako proposamen batekin egiten badugu topo ezta, faltan botatzen genituen, Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak berriz ere, bueno, orain aldira etorrita esango dugu, euren berrien ari ozkada txaman dioko mentxe gaztean honen izena, berrogei izan hori jarri dute, lautx. Bi minutu terdi eskaz baino ez, ordu bi terdietako seinale horiek entzuteko, gitarrak astintzen jarraituko dugu, ondo badiritzo zu behintzat, baina izan dadila hori Barry Biren bilduma zoragarri hori, bueno, zabaltzearekin baliokidea, ez da, Carolina Durante taldeko mutila helduta datorre arandate.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gustoko izan bakarrik ez benetan berezia da gaztean orain txentzun gai dugun Holly Humberstone artistak. Bueno, ba, abilezia du ez da, dotorezia izateaz gain, benetan gure alderik xamurren agerian uzteko ere abilezia du aspaldirak utzi zigun eta gaurkoan ez du salbu ezpenek egin nahi izan. Honoko, To Love Somebody. Bero, bero egiten du gaur esan harrik ereztako, ala iragarrita zegoen eta alaxe gertatu da. Euskal Herrian 28 gradu dira iritsiko dira gaur temperaturak arratsaldean zehar, apur bat freskoago kostaldean 34an geratuko direla, baina tira pasarte hau jakizue, aurreko baino asko zere motzagoa izango dela, ze bihar ja normaltasunera itzuliko galera dirudi. Bai, bihar termometroak berriz ere 28, 29 graduren bueltan geratuko dira. Uda giruan beraz, bai, baina tira ez gaur dugun labea, ez? Beraz badakizu eguzkipean bazaudete, tentu zibili.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Hemen irratian gaur estudioan gaudenon kasua meintzat goxo-goxo gabiltzan, iorentxean kautxik, aire girutua pizuta nola ez, eta pare bat bentilako jurekin, bat alde bako itzen, ezin kexatu beraz. Bueno, eta augustiak utzi balitz, Benson Boone Marreko artista honen, azken ekarpen ere zuekin partekatzeko moduan gara, The Time of My Life.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Bularreko mina? 112 sos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 160 euroko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.

arte, lasarteko kirekin bat edi bezala lasarrapatu gaituz, honen zo bozatzen duenarekin, eh? Hildako bat ere suspertuko lukete hauek eta, bueno, alas egingo dute, ze uda honetan kontzertuak bat dituz eta ez gutxi kristalezko eguna bezalako doinuak ez dira bertan zuzenean faltako. Gaur behin txupinaren momentua, bueno, pasata ez, egongo gara datozen egunotan, San Ferminagora, entzierroa bat eta bestea, baina, bueno, ez da hilabetenetan gertatzen ari den kontu bakarra, ze azken egunotan ere martxan jarri da LGTBIQ+, arrotasunaren garaia, arrotasunaren hilabetea, besteak beste badakizuen Madrien, bueno, ba, ondo, ospatu ohi dutela hori, kontzertuak ere ez dira falta izaten, eta bertan azken minutu hauetan, azken ordu hauetan, zuzenean aritu den, ahotsetako bat, artistetako bat, dibetako bat, Orentxe Gazte Irratia hartzera doan, hauxe bera da. Katy Perry atzo zuzenean, gehiago esango dut, tartean 5 euroko balioa zuten sarrerek.

0: Kontzertuak aipatu ditu eta begira nortzuk agertu berri zaizkigun Gazteako zuzeneko estudio honetan. SS taldekoek ere badute eta zeregina uda honetan. Besteak beste Donostiako Aste Nagusian Piraten egitarau horren baitan hortxe eta ula gainere goko dira. Horrendik zuzenean ez badituz ikusi ez dakizu ze arizaren galtzen ze segulako puntxa dute hauek. Bueno, eta bide batez euren berriena ere gerturatzeko babaliatu nahi izan ditugu azken minutu hauek. SS zure irratian Gaztean honen izena zen Zaunk. Zer moduz eta egunari asteko lehenari kasonetan begietara zuzen begirari gatzaio. Bai ez, gaude gaur, ez dago gaur nik uste gu kikiltzeko gai denik, ze sasoi betean ekin diogu astelenari, aste berriari, eta datozen minutuak ere alaxe egitea da gure asmoa.
1: Joseba Sakristanekin
0: Uztailaren zeigarrena, aste berria bai, astelen buru zuri bat, eta uda giro betean, eta bueno, hortxe gaiurreko temperaturekin. Mañatera konpainarik honen atzaizu falta zure irratian Gaztean Deathbeat bilduma zabaltzearekin batera orain bai esan dezakegu etor dadila Temin Pala proiektua, Kevin Parkerren dotoreziaren eta dantza erritmoen lekuko izan nahi duenarentzat tokitxo bat dugu hemen irratian. Hau da Dracula, volumena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

hogeita zazpi urte baino ez ditu oraintxe gazten entzun gai dugun Robin Linney, estatua duer artistak eta esamarra dugu bueno, mundu mailako irrati guztietan ba hortxe gailurrean kokatzea lortu duela azken aste hauetan. Arranbian, sekulako doaiak dituela argi erakusten jarraitzen du eta adibide gisa oraintxe gaztean entzun gai izan dugun hau xe Love Me Not, Robin Linney. Oraintxe gazteako zuzeneko estudioan sartu berri naiz, ordu bitan puntuan, txandaldaketarekin batera, eta ez dakit zemat bisita izan ditudan, oso gustoko ditut bisitak, izan tazu garbi. Baina ez dakit, lau bost, norbaitek entzungo balit, kafetxo bat, ebakitxo bat, egira, izotzarekin oso ondo etorriko litzaiak, Ez dakit, zeigarren bisita bat etorriko balitzait, ba, bueno, baritxo batekin etorriko balitz, ba, uzti opozik, ez da. Biblia honen atzean guri bostaldekoak topatuko

Life of a Showgirl dioen. Eventxe gaztean entzen nahi dugun Taylor Swift, artistaren azken disko rizuko ateratzen ari gazaion bitartean esango dizuet. Asteburu benetan, bai ezoikoa polita, ez? Bizi duela Amerikar artistak, gogoan izan Taylor Swift, ezkondu berri dela, orain bere senar de bilakatu den, ba, Travis Kelsey tiponekin batera. Eta za txikikerietan aritu, ez New York irian dagoen Madison Square Garden osoa itxi egin du, hori gehi inguruan dauden kale osoak ere itxi behar izan ditu, ezkontza bertan, ospatu dute, milaka gonbidatutik gora, eta uste dut, gaztelu puzgarri bat ere, bueno, ba, jarri duela, ez? Muntaia aldetik ere txikikeriak ez zaizke gustatzen antza. Ba, listo, ezkontza igu.

Ofe musikari honen disko berriaren esperoan, bueno, horrelako gailurrak ere ba ongi etorriak zaizkigu gaztean. Ze bira puska euskal artistak aurretik duena, eh? Eta hori erdiaia egina duela, baina oraindik geratzen zaio begiro zailaren amaikan, egun gutxiren bueltan Santurtzin arituko da, eta gero San Ferminen azken txampan ere ba taula gainera igotzekoa da. Ozen kasutan sartu bere sareetan, ze gero datoz Donostia jasaldiko partere izango delako Jofe, Ziprerare joatekoa da, Gernika, Ondarru, jarrain ezake, baina bueno, irratian ezin dugu horrelako etenik egin. Egozen gazutan, aitzakia bat, amaika, orain txegratia ba, atzean utzi berri duen, Jofe artistaren zuzenekoekin bat egiteko, berezi du hori ere samarra daukago. Estilo zarain bai zehar baldatu eta astela honenek ez duetenik datozela, Bibi Rix

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: graciosa.
1: Gaztean oraintxe irratian entzun gai dugun Quevedo, artista bera jatorriz Gran Canaria, irlakoa den arren, bueno, bere irla bizilagunari edo doinua eskainena izan dio, nola eskaini ere, eta laurogeita hamarreko kutsua mandiola esan barra daukagu, no, horretan zerikusia izango du, pentsatzen dut, ba, Quevedoren alboan bizitan, etorri zaion Luis Crespo. Elvis Crespo, naztu ditu Luis Fonsi eta Elvis Crespo. Ez, bueno, basaten ari nintzen moduan, Quevedo eta Elvis Crespo batze honekin, bai, hamarkada batzuk atzera eginda, ez, mugitu garela dirudien arren, ba, ez, begira, berri usaina duen doinu egietako batzen uten, Gaztean, La Graciosa. The Romantic Tour Le Mapean kontzertuak eman eta eman ari da, hori ez da aldatu, kontua da, datozen egunotan apur bat gertuxiago izango dugula. Madrilen zehazki, Madrilgo Metropolitanon kontzertu eskainiko du datorren uztailaren 10 eta 11.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastu da. Hamarkada ezberdinetako hitak.

0: kutsu benetan exotikoarekin inondik inora espero ezkenuen batze bat gehiago, ez? Esango dugu ez da errati hartu duena eta hori bai, pleitek lasaketu eta lehendabiziko aldi hartatik ezagutu orduko Dianaren erdian jo dutela ere aitortu behar dugu. Beraiek dira Tayla, Zara Larsson, Tayla, She Did It Again honen azian topatu ditugun bi artista. Zarbado, Zarratxaldeon, nola doa eguna konta idazue? Gure aziztu bizian, aitortuko dizuet, bueno, lauretako txampa ere konturatzerako taka, hemen da. Hau da, giro betean, hemen txe, jarraitzen dugu gaur ustaileak sei dituen, begira San Fermin eguneko bezperan. Gehiago esango dizuet, momentuz hemen jarraitzeko asmoa dugu, beraz, jarri eroso irrati orantxe biztu den horietako azara.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Eta gehiago ere prestitu gomen zuretzat, Laurak eta lau minutu laintxe begira, gura inaldean datozen pausoak, gaztean datozen minutuak, dupla tandemari, dupla bikoteari helduta, gari eta bainat ronko launen azian.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bilbao BBK Live, gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobetamenditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Charlie tekla sakatu orduko Inigo Etxe eta bereak hemen honen atzean ezkutatzen direla. Bueno, zalantza izpirik ez dugu, eh?
1: Zure hor baina
0: Entol Sarmiento taldekoen berrien amen gaztean honen izena Zure Orbaina eta, bueno, ez dakienaren zat, doinua berri xamarra da eta Fumiga Valentziarrekin batera egindakoa da.
1: Zure Orbaina.
0: Zure Orbaina, bai.
2: Zure musika, bai.
0: Gaztea. Oazen honi guztiari, bai, ukitu gitarrero edo, bai, ganberroago bat jartzera, somber artistarekin ba, bat egitearen baldintzetako bat, kutsineko baldintzetako bat hori da, eta ez da? Momentuko izarretakoa behira da, behira, astemetan bertan Hortxe Ameriketako Estatu Batuetako Late Night Show-eko Late Night Show batetako protagonista, bera izan da eta hause, defendatu du bertan, Back to Friends.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

2015 urtean hortxe sortutako Bermion kasunetan sortutako taldea Etxekalte Unai Irizarri eta Iker Etxebarriak jarri zituzten esan dezagun lehen dabiziko adreio hoiek eta bueno, itxura benetan polita hartzen joan da proiektua, eh? Azkena, ba hori xe, horrein txek ezten entzun gai dugu, nahuse, azkena izan da, ja, ez duten doinuak dioen hitza betetzen, ze benetan gustora sentitugu oikara horren konpainian. Gaztea! Guazen poparen historian benetan gailurra den doinu hoietako bati estalkiak entzera ondo deritzo zu behintzat. Bueno, eta guztia esan da, datozela Adam Levine eta bereak Maroon 5 taldea presente hori bai alboan. Ba beste gailur bat dakarte, Christina Aguilera bera ere Moves Like.

Einaut, Juanjo eta bereak hildako bat ere suspertuko lukete hauek euren duenioen bitartez, eh? Bueno, eta gutxi balitz espalakekoen alboan hortxe txuleria joder taldeko iratxe bera ere burua galtzen dioen doinu puskaren atzea. Aurrera begira Gracie Abrams artistak ere badu eta zer eskenia. Bueno, eta asko ez gehiago izango du, urrengo ostira lau zailaren amazazpia iristen denean, gogoratu orduan kelaratuko duela Daughter from Hell bere ibilbideko hirugarren diskoa. Eta utzirazo esaten, gaztean, hemen irratian jada hasia garela, bertan topa dezakeguna apur bat dastatzen. Horren erakusle da entzuterakoa zen Look at My Life, esan dakoa bera da Gracie Abrams. Eman moluena ze gustatuko zaizue.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: susto handiz, jarri hoi dugu lupa, bueno, lehendabiziko leherro hortatik arago mugitzen diren proiektu horiengan eta, bueno, atruken, besteak beste horrelako arribitziak lortu hoi ditugu, gehiago esango dut, zurekin partekatzea, Gaztean hemen plazer rutsa da.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen, zean,
1: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
0: Uda fresko dator baita zera ere, bueno, edozen kasutan, izan gaitezen gu, egun bero hauetan ere izan gaitezen gu zure freskagarri hori noski baiet.
4: Gaztea.
0: Arratsalde asko dugu oraindik aurretik eta bueno, ba, honen bestez jarraipena izango du nola ez gaurkoan ere Gazteako zure soinu bandak. Hori bai, irati, Elizalde lankidearen eskuti joango zaizkizu datozen hiru orduak. Nire partetik momentuz gaurkoz besterik ez. Joseba Sakristan naiz, bi arraste artearekin batera, ba, toki berean eta ordu berean, arratsaldeko ordubietan buelta horretan, hemen txegaztean izango dugu nahi izan ezkero bintzatzuk eta biokelgarren berri. Musio bat, disfrutatu arratsaldea, ondo izan.

arratsaldeko bostetako seinaleak entzutearekin batera, Gazteako estudioa dantza pista bilakatu zaigu, zer eta maskak laukotearen konpainian. Otsailean argitaratu zuten ziklikoa izeneko bigarren estudioko lana, eta uda honetan zehar ere aurkezpen lanekin jarraitzeko asmo guztia dute, eh? Urrengo kontzertua esaterako, ostiral honetan bertan eskainiko dute abaurre gainean hortxe Nafarroan, eta motorrak berotzen joateko, ba, gurean izan ditugu gau ero izenekoarekin. Bueno, eta elektronika doinu hauekin, kitxo, behar bezala estreinatuta geratu da txanda musikal berri hau. Kaixo, arratsalde on denoi, Irati Elizalde naiz, hementxe mikroaren alde honetan, eta orain hasi eta zortziak bitarte, ba, hementxe izango nauzu, nirea izango da, astelen arratsaldea musikatzen jarraitzeko bardura guztia. Bueno, nirea eta hemendik pasako diren artista eta abesti guztiena, eh? Tartean Pink eta Trustfall.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

0: Gabriel Barriuso da bere benetako izena, baina musikaren munduan guztiok Barri B izen artistikoarekin ezagutzen dugu. Aranda de Dueroko artistak etapa musikal eta visual berri bati ekingo dio bere urrengo diskoarekin, urte honetan zehar ikusiko du argia dena ondo bidean. Eta hortxe izan duzu aurrera pentsiki bat, Silverado.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta estilo zera bat aldatzera guaz orain Olivia Dinen kompainian. Hauxe da So Easy to Fall in Love.

0: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Bueno, ba, hortxe, bengo agurtu eta Suediara goaz jauzi batean Robinen Sexistential disko berria zabaltzeko. Bertan, topatuko duzu Talk to Me izeneko hau.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu genuen zeatik ez banda donostiarra, eta ordutik oso oso gertutik ari gara beren ibilbidea jarraitzen. Single berria kaleratu dute duela aste batzuk, eta guk zuzen zuzenean gure zerrendan txertatu dugu, entzun, errut.

Eta besti berri bat entzutetik, 2009 urtera joango gara, zerkatik ez, gaztean, atzoko arrakastek ere beren tokitxoa izaten dute eta. Ia aurkezpenik ere ez du behar honakonek, Black Eyed Peasen eskutik, I Got a Feeling.

Uda bete-betean murgilduta gaude eta izu urte sasoi hau musikatzeko abesti berrien bila bazabiltza, honako hau kontuan hartu beharko zenuke. Tata, Lil eta Denso artistak elkartu dira proposamen berri honetarako eta iruren artean abesti udatiarra ondu dute, musutxo bana.

0: mazara, zukartu lazai, ni zuri nola itxotan. Gazen bagabal, dira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Gazteako asteburuak

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxeletan gaztean. Hitak baino ez.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Ostegun honetan bertan zabalduko ditu ateak Bilbao BBK Live jaialdiak. 20. edizioa izango da gainera urtengoa eta urte urren borobiloni neurrira egindako 3 eguneko kartel puska izango da, eh? Eta bai, tartean egongo da bera Aimar Zeta, publiko guztia dantzan jartzen pijama part

0: irratia orain txepiztu duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu, ba, astelen arratsalde hau elkarrekin musikatzen, ezta? Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko, Londres iriko Coldplay banda mitikoaren bisita jaso dugu aspaldiko partez. Azkar esaten da, baina dagoeneko 15 urte pasa dira Paradise ereserki puska honi lehenengo entzunaldia eman genionetik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainian. Irailean kaleratuko dute disko berria Zeruak eta Sabaiak izenpean, eta aurrera pensingela gaztean entzun dezakezu, Zaldiak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Amaia Romero agurtu eta guazen orain Top Gaztea zerrendan aste honetan brontzezko domina eskuratu duen abestiaren bila. Tame Impalak Blackpink taldeko Jenny fitxatu du bere Dracula bestiari bigarren bizitza bat emateko, eta esan bezala zuen babesari esker Top Gazteako 3. postuan daukagu Dracula.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITB-ren eskutik.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.

hogei urte besterik ez dituen arren, Somber, artista New York tarra, momentuko fenomeno musikaletako bada zalantzari gabe. Eta guztia Back to Friends arrakastarekin hasi zen. Hori bai, buru belarri lanean jarraitu du honek musika berria egiten, eta hauxe izan da luzatu digun proposamen berrienetako bat, Home Record. Eta Atlantikoaren bestaldetik Euskal Herrira itzuliko gara Iseo Andoto Sound Bikoak 2019an sinatu zuen dan bateko hau berreskuratzeko Vampire.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Gazteako estudioa txiki geratu zaigu azken minutuetan elkarlan jendetsu honen bisitarekin, eh? Maruxa kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu ditu beren proposamen berirako eta emaitza geratzeko etorri da bai horixe.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Bai, dai, alaxe dio aurtengo munduko futbol txapelketaren ere zerki ofizialak. Eta beste behin ere Shakira, artista kolombiarra dago honen atzean. Hori bai, meritu guztia ere, bueno, ez da berea, ez horixe, Burna Boy, nigeriar artista ere alboan izan du, hortxe bere flowa gehitzen, eta emaitza txoko guztietan dago entzungai, baita gaztean ere.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta beste elkarlan batekin goaz, hori bai, honako honek euskal zigilua darama, Burutik Boskoteak Ipuinak izeneko diskoa kaleratu du aurten, eta bildumari izena ematen dion abesti hau borobiltzeko, nogeneko lagunak gonbidatu dituzte beren albora, hementxe emaitza, Ipuinak.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero. Postu galdu ditu Maren Bakarlari Bizkaitarraren azken arrakastak.
0: Laugarrenean
1: Sekretuek.

Arratsaldeko 6ak eta 52 minutu puntu-puntuan dira oraintxe bertan. Zerua urdin-urdin daukagu hor kanpoan eta egun eguzkitsu honi ondo baino hobeto egokitzen zaion beste abesti horietako batekin goaz. Pink Panthers eta Zara Larsonen eskutik, States

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko zazpiak.

0: Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria. Eta bai, ordu berria zabaltzeko erabili dugun dan bateko hau ere bertan jasotzen da. Faithless elektronika taldearen 80garren hamarkadako Insomnia besti klasikoa hartu du oinarritzat eta bertsio berriak izen bat eta bakarra dauka, New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta beste klasiko bat berpizteragoaz jarraian Black Kissen sinadurapean. Lonely Boy. Lonely Boy.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin, eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Ed Sheeran Play bere disko berriaren aurkezpen biran bete-betean murgilduta dago momentu honetan. Eta dagoeneko aurreratu digu birau amaitzen duenean, bueno, ba, atxeden aldi txiki bat hartuko duela ba, bere familiari denbora gehiago eskaini ahal izateko. Hori bai, oraindik kontzertu mordoska bat ditu aurretik urrengo hilabetetarako, eta gaztean ere beti izango da ongi etorria. Azi izan, izan duzu hortxe. Bueno, eta Ed Sheeran urteko ezkontzako gonbidatuetako bat izan da, ez? Bai, izan ere, hainbeste zurrumurru eta espekulazioren ostean dagoeneko ofiziala da, eh? Taylor Swift eta Travis Kelce senarre mazte dira. Wow! Joan den asteburuan ezkondu ziren New Yorken, ospakizun erraldoia izan zen, bueno, mila gonbidatu inguru izan zituzten, eta aipatu bezala, ba, bertan izan ziren besteak beste Ed Sheeran bera, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, edota Brad Pitt bezalako VIP gonbidatuak. Eta bueno, xehetasun gehiago ezagutzen ditugun bitartean, ba, Taylor Swift beraren berriena entzuteragoaz. Toy Story film berriari egin dio soinu banda, eta emaitza, bueno, zoragarria izan da, entzun dezagun, I knew it, I knew you.

Bueno, badakizu larun batero eguneratzen dugula gure top gaztea zerrenda. Eta azte honetan, gailurreraino heltzea lortu duen abestiarekin goaz. Zuen babesarekin, hortxe lehenengo postuan daukagu aurtengo udako abestia izateko papeleta guztia dauzkana, eh? Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik, la graciosa hortxe terdietako puntuekin batera.

Bueno, ari gara purka-purka eta eseren disko berriko abestia gurera ekartzen, eta honako hau borobiltzeko Valentziako La Fumiga taldeko lagunak izan dituzte bide lagun. Zure Orbaina, honen izena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira Fresh. Bueno, hori bihargoizeko zortzietatik aurrera izango da, baina guk momentuz bai jarraitu dezagun aurrera musika gehiagorekin. Hauxe da Alex Warrenen berriena, Passenger.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizarte pikies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, ba, 10 minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko 8ak izateko, baina oraindik geratzen zaizkigu abestitxo batzuk joan aurretik, eh? Bermiotik iritsi zaigu urrengo proposamena Isa Sakararen eskutik. Hauxe da bere berriena, Kalentura.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

Ekoek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

zortziak ia gainean ditugu eta gaurko zagurtzea besterik ez geratzen. Malcolm Todden Earrings abesti honekin uzten zaitut. Eta ondoren B aldea etengabe saio berri bat etorriko da. Beraz, jarraitu hortxe, irratiaren bestalde horretan. Irati Elizalde naiz, ondo bukatu eguna, musu bat.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun behaldea etenga benetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.
2: Zuzumana, zuzumana, zuzumana.

Be aldea etengabe. Close the door and one, two, three, make it stop. Be aldea etengabe.

Soiltasuna gustatzen zaigu, gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu be aldea etengabesa jo hauek, erdi egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, be aldeako musika beti ere, be aldea etengabe honetan. Julen Idigoras, hemen nago zurekin, ez mugitu.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika, bealdea etengabe honetan. Aio!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: Gerako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
2: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.